Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai ėmus remontuoti branduolinės jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimyninėse rinkose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė Šatrijos biuras. Sutartį dar turės patvirtinti teismas. Po kelerius metus trukusių teisinių procesų pasirašyta sutartis, kuri leis įgyvendinti dar 2022 metais teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir rinktinės gatvių sankryžoje esantį pastatą. Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už JAV karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą, pranešė prezidentūra. Prezidentūros teigimu, šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos energetikos srityse. Nausėda su Trumpu susitiko rugsėjo 22 dieną Niujorke Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu. Rugsėjį infliacija eurozonoje paspartėjo labiau nei tikėtasi. Daugiausia dėl energijos ir maisto kainų, rodo penktadienį paskelbtas preliminarus Eurostato įvertis. Metinė infliacija rugsėjį išaugo iki 3,8% palyginti su 3,2% rugpjūtį. Buvo prognozuojama, kad ji padidės iki 3,7%. Neįskaitant energijos, maisto, alkoholio ir tabako gaminių kainų, metinė bazinė infliacija nežymiai padidėjo nuo 2,4% iki 2,5%. Dėl karo Gazos ruožė patirdamas vis didesnę izoliaciją, Izraelis vis labiau suartėja su Europos kraštutiniais dešiniaisiais, nepaisydamas kai kurių partijų antisemitinio šleifo. Ministras pirmininkas kaltino užsienio kritikus smerkiančius Izraelio veiksmus Gazos ruožę neapykantos žydams kurstimu, tačiau jo vyriausybė iš esmės palankiai vertina politikus, jei tik šie remia Izraelį. Brazilijos prezidentas Luisas Inacijus Lula da Silva ir jo varžovas rinkimuose Flavijus Bolsonaro, siekdami diskredituoti vienas kitą bei pervilioti rinkėjus prieš sekmadienį vyksiančius įtemptus rinkimus, griebėsi visų įmanomų skandalų. Kontroversijų ir žaidinėjimų kupina kampanija nesumažino didelio politinio susipriešinimo didžiausioje Lotynų Amerikos ekonomikoje, kuri yra vienas paskutiniųjų svarbių kairiųjų bastionų regione.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų futbolo rinktinė ketvirtadienio vakarą Vengrijoje sužaidė dar vienerias rungtynes kitų metų UEFA Europos U21 čempionato atrankoje. Budapešte vykusiose rungtynėse Andriaus Skerlos auklėtiniai rezultatu 1-2 nusileido Vengrijos bendraamžiams. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šią dieną be žymesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 7 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Radijo stotis Pūkas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis verslo žiniuose. Lietuva perkopė 1 gigavatą energijos kaupimo pajėgumų ribą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra gale peržengė 1 gigavatą. Riba, o baterijų talpa 2 gigavatvalandės. Šio duomenys paskelbti penktadienį atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. Penktadienį oficialiai atidarytas parkas yra pirmasis Danijos atsinaujinančios energijos bendrovės energijos kaupimo projektas Baltijos šalyse. Projektas įgyvendintas maždaug 120 hektarų teritorijoje ir per metus pagamins apie 80 tūkstančių megavatvalandžių elektros. Tiek per metus vartoja maždaug 34 tūkstančiai namų ūkių.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kauno diena rašo, Kauno viešajame transporte svarbus pokyčiai dėl bilietų. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimą be kontakte banko kortele ir išmaniaisiais įrenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną svarbų žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio pirmosios dienos miesto autobusuose ir troleibusuose nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Šiuo metu Kauno viešajame transporte galima susimokėti keliais būdais, grinaisiais pinigais, įsigyjant bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortele, naudojantis žiogas programėlę arba banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu. Kasmet fiksuojama ženklus pas vairuotoje perkamų bilietų mažėjimas. Pavyzdžiui, palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius skaičius sumažėjo kone trečdaliu. Viešojo transporto bilietų įsigijimas grinaisiais sudaro vos 4,5% visų kelionių. Kauno autobusai skaičiuoja, kad net 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, o beveik 35% žiogas programėlę. Kauno viešajame transporte svarbus pokyčiai dėl bilietų.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Publikacija Vakarų eksprese. Vasaros estrados rekonstrukcija įgauna pagreitį. Klaipėdos vasaros koncerto estrados teritorijoje kasdien daugėja matomų pokyčių. Rekonstrukcija palaipsniui keičia klaipėdiečių mėgstamą erdvę, kuri po atnaujinimo pasitiks lankytojus kaip šio laikiškas, saugus ir įvairioms veikloms pritaikytas kultūros bei laisvalaikio traukos centras. Šiuo metu vasaros estradoje atliekami aktyvus statybos ir tvarkymo darbai. Prasidėjo senosios stoginės ardymas, o rytinėje estrados dalyje jau montuojami monolitiniai juostiniai pamatai žiūrovų suolų konstrukcijoms. Teritorijoje jau formuojamas ir aktyvaus laisvo laikio zonos rengiama daugia funkcinė dviračių trasa, riedlenčių parkas bei vaikų žaidimo aikštelė. Siekiant sutvirtinti rytinės dalies šlaitą, pritaikyta hidrosėjos technologija, kai dirvožėmis tolygiai padengiamos smulčio vėjo sieklų hidrogelio klijų, trašų ir vandens mišinių. Be to, iš gelžbetoninių trinkelių jau pradėtas kloti ir pagrindinis pėsčiųjų takas, vesantis nuo Lideikio gatvės. Vasaros estrados rekonstrukcija įgauna pagreitį.
2: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namų sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė Šatrijos biuras. Sutartį dar turės patvirtinti teismas po kelerius metus trukusio teisinių procesų pasirašyta sutartis, kuri leis įgyveninti dar 2022 metais teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir rinktinės gatvėjo sankryžoje esantį pastatą. Prezidentas susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už JAV karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą penktadienį pranešė prezidentūra. Prezidentūros teigimo šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos energetikos srityse. Nausėda su Trumpu susitiko rugsėjo 22 dieną New York'e Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas, sako premjeras. Jis praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas nuo spalio pirmosios taikant 50% nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarp miestinių autobusų bilietams, tačiau jie įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas. Dėl karo Gazos ruožė patirdamas vis didesnę izoliaciją, Izraelis vis labiau suartėja su Europos kraštutiniaisiais dešiniaisiais, nepaisydamas kai kurių partijų antisemitinio šleifo. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kaltino užsienio kritikus, smerkiančius Izraelio veiksmus Gazos ruožę, neapykantos žydams kurstimu, tačiau jo vyriausybė iš esmės palankiai vertina politikus, jei tik šie remia Izraelį. Brazilijos prezidentas Luisas Inacijus Lula da Silva ir jo varžovas rinkimuose Flavijus Bolsonaro, siekdami diskredituoti vienas kitą bei pervilioti rinkėjus prieš sekmadienį vyksančius įtemptus rinkimus, griebėsi visų įmanomų skandalų, kontroversijų ir įžinėjimų kupina kampanija nesumažino didelio politinio pasipriešinimo didžiausioje Lotynų Amerikos ekonomikoje, kuri yra vienas paskutinių svarbių kairiųjų bastionų regione. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą. Vašingtonui įspaudžiant Europą panaudoti savo strategines atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre savo pasirodymą baigė Edas Butvilas. Ketvirtfinalio etape lietuvis rezultatu 7-6, 3-6, 6-7 krito prieš šveicarą Jeromą Kimą. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas ir 42 minutes. Butvilas uždirbo 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Ir pranešimas apie orus pasak sinoptikų, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Biletai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: 19.2 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:13, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale 15min.lt, Lazdijų hipodrome paskutinis mobilizacijos sistemos pratybų etapas. Lazdijų hipodrome šeštadienį vyks paskutinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas 2026 etapas. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla pagal pratybų scenarijų. Stovykla skirta pagalbai gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Lazdijų rajono savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos ir kiti partneriai praktiškai tikrins laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, būtinosios ir sveikatos priežiūros pagalbos, logistikos informavimo bei pažeidžiamų grupių poreikių užtikrinimo procesus. Stovyklos veiklose dalyvaus pratybų dalyviai ir savanoriai. Šiuo renginiu baigsis rugsėjo 25-ąją prasidėjusios didžiausios kasmetinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas 2026. Jų metu pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas treniruotasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams, gyventojų perspėjimo ir informacijos. Formavimo sistema skelbta mobilizacija.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno suvalgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra laktobakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia laktobakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet vat visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos ligos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5-10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šiltis kišiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum, būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti, tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipdėmėsi, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo. Kaip penktadienį pranešė ministerija, nuo 2027 metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti daugiau nei 7,5%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Pasak ministerijos įstatymų pataisos numatančios minėtų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą bus teikiamos vyriausybės skubos tvarka. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas, sako premjeras. Jis praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas, nuo spalio pirmosios taikant 50% nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarp miestinių autobusų bilietams, tačiau ši įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas. Paminėtos 75-osios 1951 metų spalio 2-3 dienomis vykdyto trėmimo į Sibirą metinės. Minėjimas prasidėjo mišiomis šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, vėliau tremties aukos pagerbtos prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti aukų gatvėje. Per operaciją kodiniu pavadinimu Ruduo į Sibirą ištremta per 16 tūkstančių žmonių, iš jų per 5 tūkstančiai vaikų. Rugsėjį infliacija eurozonoje paspartėjo labiau nei tikėtasi, daugiausia dėl energijos ir maisto kainų, rodo penktadienį paskelbtas preliminarus Eurostato įvertis. Metinė infliacija rugsėjį išaugo iki 3,8%, palyginti su 3,2% rugpjūtį. Buvo prognozuojama, kad ji padidės iki 3,7%. Neįskaitant energijos, maisto, alkoholio ir tabako gaminių kainų, metinė bazinė infliacija nežymiai padidėjo nuo 2,4% iki 2,5%. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strateginės atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atliepė problemas pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenėmis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių, be to 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau nei 2000 pacientų, tai sunkiausia ebolos protrūkio centrinės Afrikos šalies istorijoje dalis. Bondigujo viruso atmainos sukėlė epidemiją, kuri pranoko 2018-2020 metų protrūkį. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose. Skelbė dienraštis Žečpospolita. Ministerija leidiniui patvirtino, kad darbas prie šio projekto jau vyksta. Juo siekiama stiprinti Lenkijos Respublikos gynybinius pajėgumus, gerinti ginkluotųjų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą bei pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Tadas Sedekerskis ir jo atstovaujamas Vitorijos Baskonijos klubas iškovojo pirmąją pergalę šiame Eurolygos sezone. Basko ekipa namuose rezultatu 87-76 susitvarkė su Milano Olimpijos krepšininkais. Aikštėje Sedekerskis žaidė daugiau nei 5 minutes, per kurias spėjo pelnyti 4 taškus ir sugriebti 2 kamuolius. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šiandien lietaus neturėtų būti, vėjas bus pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Lietuvoje 9:06.
1: Dienos. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Paminėtos 75-osios 1951 metų spalio 2-osios 3-osios dienomis vykdyto trėmimo į Sibirą metinės. Minėjimas prasidėjo mišiomis Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, vėliau tremties aukos pagerbtos prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų gatvėje. Per operaciją kodiniu pavadinimu Ruduo į Sibirą ištremta per 16 tūkstančių žmonių, iš jų per 5000 vaikų. Rokiškyje penktadienį įvyko krašto apsaugos savanorių pajėgų karių išlydėtuvių į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove ceremoniją. Į artimiausią pusmetį truksančią misiją išlydėti krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindų suformuoto pėstininkų būrio kariai bei kariai iš kitų Lietuvos kariuomenės vienetų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė Kosove, Lietuvos kariai bus integruoti į Vokietijos kontingentą ir vykdys įvairias užduotis, prisidedami prie saugumo ir stabilumo užtikrinimo regione. Ukrainos karinės žvalgybos agentūra įspėjo, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridines operacijas Europos Sąjungos ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą nukreiptą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrą bei ryšių sistemas, rašo portalas TVP World. Agentūra teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU bei saugos.

0: saugumo tarnyba FSB. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose. Ministerija patvirtino, kad darbas prie šio projekto jau vyksta. Juo siekiama stiprinti Lenkijos Respublikos gynybinius pajėgumus, gerinti ginkluotųjų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą bei pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šio laikinių grėsmių, ypač hibridinio, kibernetinio ir dezinformacinio. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių, be to 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų, tai sunkiausia ebolos protrūkio šaka Centrinės Afrikos šalies istorijoje. Bundiguje viruso atmainos sukelta epidemija jau pranoko 2018-2020 metų protrūkį.
1: Sportas.
0: Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinė dalyvaus 2027 metų Europos žaidynėse Stambule, Turkijoje. Europos žaidynė Stambule bus ir atranka į 2028 metų Los Andželo olimpinės žaidynės. Vietas olimpinėse žaidynėse pelnys Europos žaidynių čempionai. Šeštadienio dieną be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 9 valandos ir beveik 35 minutės.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau, bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai raginama nusimatyti saugią vietą. Kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, šalyje pakelti naikintuvai dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytos įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimo didinimo. Kaip penktadienį pranešė ministerija, nuo 2027 metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti 7,5%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Pasak ministerijos įstatymų pataisos numatančios minėtų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą bus teikiamos vyriausybės skubos tvarka. Rokiškyje penktadienį įvyko krašto apsaugos savanorių pajėgų karių išlydėtuvių į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove ceremoniją. Ir artimiausią pusmetį truksančią misiją išlydėti krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos penktosios rinktinės pagrindu suformuoto pėstininkų būrio kariai bei kariai iš kitų Lietuvos kariuomenės vienetų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, Kosove Lietuvos kariai bus integruoti į Vokietijos kontingentą ir vykdys įvairias užduotis prisidėdami prie saugumo ir stabilumo užtikrinimo regione. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Ukrainos karinė žvalgybos agentūra įspėjo, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridinės operacijas Europos Sąjungos ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą nukreiptą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrą bei ryšių sistemas. Agentūra teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos karinė žvalgybos tarnyba GRU bei saugumo tarnyba FSB. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus, jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantis plūdenų sažalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos Belgija, kaip ir didumą Europos. Pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos 2026 metų vasarą paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenėmis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių. Be to, 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų. Tai sunkiausia ebolos protrūkio atšaka centrinės Afrikos šalies istorijoje. Bundigu bajo viruso atmainos sukelta epidemija jau pranoko 2018-2020 metų protrūkį.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Portugalijoje vykusiame ATP Challenger serijos teniso turnyre savo pasirodymą baigė Edas Butvilas. Ketvirtfinalio etape lietuvis rezultatu 7-6, 3-6, 6-7 krito prieš šveicarą. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas ir 42 minutės. Butvilas užsidirbo 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.
1: Čia radijos stotis. iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentaras.
1: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda slogoti, ašaruoti, kosėti. Tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gert, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, o nuo liepos maždaug pabaigos rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimesti viršutinius drabužius, įsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsineši iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. O jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, kaip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai, durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, gali valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pieno, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių, tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginis procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir niekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
0: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vilniuje šeštadienį planuojamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantis aktyvistai. Pilietinių akcijų proveržį sukėlė nacionalinio susivienijimo pranešimas apie Vilniuje planuojamą mitingą prieš masinę imigraciją. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras. Pasak jo, šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinės dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Neringa oficialiai skelbė vieno reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcijos pabaigą. Pasak mero, Agila Neringai niekada nebuvo tik pastatas, tai yra vieta, su kuria susiję kelių kartų neringiškių prisiminimai, kur gimė renginiai, festivaliai, susitikimai ir tradicijos. Balandžio mėnesio rinkimuose iškovojusi konstitucinę daugumą, naujoji Vengrijos valdžia pradėjo kampaniją operaciją apsivalimo ugnes skirtą Viktoro Orbano per 16 valdymo metų sukurtos politinės korupcijos sistemos likvidavimui. Vienu pirmųjų rezultatų gali tapti baudžiamoji byla pačiam buvusiam premjerui. Kovo mėnesį Vengrijos kovos su terorizmu padalinys perėmė automobilį su grinaisiais pinigais ir aukso luitais, kurių vertė siekė 70 milijonų eurų, nors tai buvo įprastas Ukrainos valstybinio banko inkasatorių reisas iš Vienos. Orbanas apkaltino Kyjivą slapta finansuojant Vengrijos opoziciją. Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra pranešė, kad penktadienį buvo užpultas tanklaivis plaukęs iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį. Agentūros duomenimis dėl smūgio laive kilo gaisras, tačiau aukų buvo išvengta. Į laivą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje pataikė nežinomas sviedinys kabutėse, dėl kurio laive kilo nedidelis gaisras ir nutrūko elektros tiekimas. Ispanijos parlamentas penktadienį atmetė vyriausybės įstatymų projektus, kuriais siekta numalšinti visoje šalyje vykstančius protestus dėl būsto krizės, kilusius po 87 metų moters iškeldinimo. Parlamentarų sprendimas atmesti abi priemonės sudavė smūgį ministro pirmininko Pedro Sančioso centro kairės vyriausybei prieš 2027 metais numatytus visuotinius rinkimus. Šiaurės Korėja vėl paleido sviedinį jūrą į rytus nuo Korėjos pusėsalio. Apie tai pranešė naujienų agentūra Yonhap remdamasi Pietų Korėjos kariuomenė. Japonijos gynybos ministerijos ir JAV pajėgų regione vertinimu, tai tikriausiai buvo balistinė raketa. Japonijos gynybos ministerija pranešė, kad raketa tikriausiai nukrito Japonijos jūroje už Japonijos išskirtinės ekonominės zonos ribų.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Rokas Jokubaitis ir jo atstovaujamas Müncheno Bayern klubas lemiamu metu iš rankų paleido pergalę ir dvigubą Eurolygos savaitę užbaigė be pergalių. Münchene vykusiose rungtynėse Bayern krepšininkai rezultatu 84-86 krito prieš Belgrado Partizan klubą. Serbų ekipa šiame sezone kol kas žygiuoja be pralaimėjimų. Ant parketo Jokubaitis praleido 8 minutes, per kurias spėjo pelnyti 5 taškus, 2 kart prasižengti ir sykį suklysti. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio. Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį vakarinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį 5-10, pajūryje 11 14, rytoj dieną 15-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentaras.
1: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda sloguoti, ašaruoti, kosėti. Tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gėti, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, o nuo liepos maždaug pabaigos, rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimest viršutinius drabužius, įsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsinešė iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. O jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, kaip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai, durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, gali valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pienų, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių. Tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginės procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir niekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
0: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentarą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Neringa oficialiai skelbė vieno reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcijos pabaigą. Pasak mero, Agila Neringai niekada nebuvo tik pastatas. Tai yra vieta, su kuria susijęja kelių kartų neringiškių prisiminimai, kur gimė renginiai, festivaliai, susitikimai ir tradicijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip prašė BNS, pasieniečiai padedami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Iki penktadienio ryto 29 sulaikytieji buvo grąžinti į Baltarusiją. Šiaurės Korėja vėl paleido sviedinį į jūrą į rytus nuo Korėjos pusėsalio. Tai pranešė naujienų agentūra Yonhap remdamas Pietų Korėjos kariuomenę. Japonijos gynybos ministerijos ir JAV pajėgų regione vertinimo, tai tikriausiai buvo balistinė raketa. Japonijos gynybos ministerija pranešė, kad raketa tikriausiai nukrito Japonijos jūroje už Japonijos išskirtinės ekonominės zonos ribų. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos informavo, kad kartu su NATO sąjungininkais Saimos rinkimų metu stiprina Latvijos oro erdvės ir teritorinių vandenų stebėseną. NBS nurodė, kad taip pat toliau teikia paramą valstybės sienos apsaugos tarnybai, pažabojant neteisėtą migraciją. Informuojama, kad gynybos institucijoms nepastebėjus jokių tiesioginės karinės grėsmės požymių, ginkluotojų pajėgų kovinė parengtis iš esmės lieka įprasto lygio.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė iškovojo sunkią pergalę Eurolygoje. Lietuviškas Stambulo klubas namuose rezultatu 76-66 palaužė Dubai basketbol krepšininkus. Kol kas Fenerbahčė klubas Eurolygoje žygiuoja be pralaimėjimo. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra sieks nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpas nedidelis lietus, rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Lietuvoje 11 valandų ir 34 minutės.
1: Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda, gal kokių vaistų reikia.
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip prašė BNS, pasieniečiai padedami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Iki penktadienio ryto 29 sulaikytieji buvo grąžinti į Baltarusiją. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo nariai siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jie įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Lietuvos banko rūmose Kaune šeštadienį bus pristatyta Kaunui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija ir UNESCO pripažintas modernizmas. Monetos dizainas atspindi Kauną kaip dviejų upių santakos miestą, buvusią laikinąją sostinę ir tarpukario modernizmo lopšį, teigia Lietuvos bankas. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos informavo, kad kartu su NATO sąjungininkais Seimos rinkimų metu stiprina Latvijos oro erdvės ir teritorinių vandenų stebėseną. NBS nurodė, kad taip pat toliau teikia paramą valstybės sienos apsaugos tarnybai, pažabojant neteisėtą migraciją. Informuojama, kad gynybos institucijoms nepastebėjus jokių tiesioginės karinės grėsmės požymių, ginkluotųjų pajėgų kovinė parengtis iš esmės išlieka įprasta. Lygio. Per mokinių protestus Prancūzijoje nuo pirmadienio sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Tai penktadienį Prancūzijos televizijos kanalui sakė vidaus reikalų ministras. Penktadienį sulaikyti 1747 asmenys, ketvirtadienį 1954. Apie 85% sulaikytojų buvo nepilnamečiai, dauguma jų mokiniai, teigia ministras. Tačiau tai esą nebūtinai reiškia, kad jaunuoliai mokėsi tose mokyklose, prie kurių buvo sulaikyti. JAV konsulinės įstaigos ir Australijos ambasada Brazilijoje penktadienį likus 2 dienoms iki šalies prezidento rinkimų dėl saugumo sumetimo sustabdė veiklą, pranešė abiejų šalių pareigūnai. Be to, penktadienį Brazilijos federalinė policija pranešė, kad San Paulė ir federalinėje apygardoje įvykdė kratos bei poėmio orderius atliekdama tyrimą dėl įtariamų planų, galinčių kelti grėsmę JAV diplomatinėms atstovybėms Brazilijoje. Ispanijos parlamentas penktadienį atmetė vyriausybės įstatymo projektus, kuriais siekta numalšinti visoje šalyje vykstančius protestus dėl būsto krizės, kilusius po 87 metų moters iškeldinimo. Parlamentarų sprendimas atmesti abi priemonės sudavė smūgį ministro pirmininko Pedro Sančeso centro kairės vyriausybei prieš 2027 metais numatytus visuotinius rinkimus.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą buvęs Kauno Žalgirio žaidėjas Kevinas Pangosas pranešė apie karjeros pabaigą. Iš Kanados kilęs krepšininkas profesionalią karjerą nusprendė baigti būdamas 33 metų. Kanadietis Žalgirio klube rungtyniavo 2016-2018 metais. Kartu su Kauno ekipa jis paskutinėme savo sezone nužygiavo iki Eurolygos finalo ketverto. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių, rytoj dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpas, nedidelis lietus, rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. We'll be right back. Lietuvoje 12 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra laktobakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerąsias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia laktobakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra gerojo žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos ligos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišinikus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Roto, noro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimim gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum, būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai priešvirusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių.

0: Grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip rašė BNS, pasieniečiai padedami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Iki penktadienio ryto 29 sulaikytieji buvo grąžinti į Baltarusiją. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių Tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui įgyvendinimo. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo skirto Jungtinių Tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo vienerių metų sukakčiai paminėti. Dėl šeštadienį skelto geltono oro pavojaus signalo Vilniaus oro uoste paveikta 12 skrydžių. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą, keleiviai parivežti į Vilnių autobusu, be to buvo atšauktas skrydis iš Vilniaus į Varšuvą, bei du skrydžiai tarp Vilniaus ir Kopenhagos. Dar 8 skrydžiai vėlavo. Lietuvos oro uostai pažymi, kad vėlavimai dėl sutrikusios orlaivių rotacijos galimi ir vėliau šiandien. Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai pranešė, kad šią savaitę į Izraelį skridusio bendrovės FlyDubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą ir kapitono užpuolimui panaudojo pilotų kabinos avarinį kirvį, tačiau jo motyvo neatskleidė. Šalies valstybinė naujienų agentūra šeštadienį pranešė, kad pirminės Jungtinių Arabų Emiratų atliekamo tyrimo išvados įtariamoje pilietybės nepatvirtino, tačiau šaltinis Saudo Arabijoje naujienų agentūrai teigia, kad antrasis pilotas yra Omano pilietis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė JAV prezidento Donaldo Trumpo įvesti sankcijas Rusijos ir Kinijos bendrovėms, kurios Ukrainos vadovo teigimu dalyvauja kuriant palydovinį tinklą, turinti konkuruoti su Elono Musko Starlink, skelbia Financial Times. Leidinys primena, kad šių metų pradžioje Muskas užblokavo prieigą Rusijos pajėgoms, kai šios pradėjo naudoti Starlink dronams, atakuojantiems Ukrainą valdyti. Pasak Zelenskio, tai privertė Rusiją spartinti planus su Kinijos pagalba sukurti nuosavą palydovinį tinklą RASVET. Per mokinių protestus Prancūzijoje nuo pirmadienio sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Tai penktadienį Prancūzijos televizijos kanalui sakė vidaus reikalų ministras. Penktadienį sulaikyti 1747 asmenys, ketvirtadienį 1954. Apie 85% sulaikytųjų buvo nepilnamečiai, dauguma jų mokiniai, teigė ministras. Tačiau tai esą nebūtinai reiškia, kad jaunuoliai mokėsi tose mokyklose, prie kurių buvo sulaikyti. JAV konsulinės įstaigos ir Australijos ambasada Brazilijoje penktadienį likus 2 dienoms iki šalies prezidento rinkimų dėl saugumo sumetimų sustabdė veiklą, pranešė abiejų šalių pareigūnai. Be to penktadienį Brazilijos federalinė policija pranešė, kad San Paulė ir federalinėje apygardoje įvykdė kratos bei poėmio orderius, atlikdama tyrimą dėl įtariamų planų, galinčių kelti grėsmę JAV diplomatinėms atstovybėms Brazilijoje.
1: Sportas.
0: Justė Jocytė aikštėje nepasirodė, tačiau jos atstovaujamai Golden State Warriors ekipai sėkmingai susiklostė NBA ketvirtfinalio serijos lemiamos rungtynės. Warriors namuose 77-73 pranoko Dallaso Wings ir laimėjo seriją rezultatu 2-1. Jocytės atstovaujama komanda į pergalę lemiamose rungtynėse vedė Gabby Williams. Prancūzė per 30,5 minutės pelnė 19 taškų, atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Sekmadienio naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Diena vakariniuose rajonuose kai kur trumpas, nedidelis lietus. Rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj sieks 15-20 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jūs atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprus įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų, Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340-077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nu nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš, ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet jie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas, ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokios santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimas savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, tu būti tos persirgęs, tai. Nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose. Kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito, kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už išmeilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kurie jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, būkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų būkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paimė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu į nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma.

jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama, tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelę į tos intymius santykius, persikelę į tos artumo nebuvimą iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas, turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna, ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnę. Ir jisai galvoja, kad sutuoktinis va, tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūt prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimo nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad jie trumpalaikiai materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis,

0: narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir juos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesni ir tikslai. Ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio. Ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai. Kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską. Ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus. Kas tai yra visa ta, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kaip sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma augti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai tą laimį trumpalaikį ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikį laimį, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas. Juk kiekvienas žmogus žino, kad jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisim mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplėpėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoj tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išeis žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgių. Tai va čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą, dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje? Kodėl mano siela neatsiskleidė ir aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu? Ir man nesivėrė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai vyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimų, žmogaus kūrybinio potencialų, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoj? Ar tu naini pas influencerį tau, jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš jau tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir saviapgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senėje tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi, ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbėme visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui, kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis, aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būseną turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra, kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų. Nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra, ir jas atpažinti, ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės, ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir na, tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvienas žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kurios ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo, nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit ne vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinių kelių pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir už pernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinio gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebisis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulėm ir taip toliau, Dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrus arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėvynei ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėvynei ir artimui, bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sikiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jorumą savo išsaugojai. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingo teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošimas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 000 namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentaras.
1: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda slogoti, ašaruoti, kosėti. Tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gėti, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, o nuo liepos maždaug pabaigos, rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimesti viršutinius drabužius, išsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsinešė iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. O jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, kaip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai, durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, gali valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pienų, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių, tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginės procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir niekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
0: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošimas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija anot jo tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Noriu priminti, kurie klauso radiją, kad YouTube Pukas TV stream paspaudus tiesioginę transliaciją galite matyti mus visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai studijos telefonas, kur galėsite paskambinti, prisijungti prie mūsų laidos, užduoti klausimus ar savo pasidalinti įžvalgomis ar kažkokiem kitom problemom. Tai studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, kuris vis randa laiko su jumis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysim valandą laiko patvirauti ir pakalbėti apie tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta žmonių širdyse ir kas vyksta apskritai gyvenime. Sakyčiau, tokia Europos Sąjungoje pokytis, kadangi uždarė Lietuvoje elektrinę atominę, o dabar jau sako, kad čia klaida. Kaip tokias klaidas gali žmonės padarę ten dirbti? Man tai klausimas.
2: Taip, Kęstuti, geras klausimas, bet aš norėčiau dar žiūrovom pasakyti, kas norit išgirsti kitą nuomonę, kitaip mąstančius europarlamentarus, ne tik politikus, tai žiūrėkite Pūko laidą, nes į tas vadimas LRT, kitas komercinės televizijas gali paklausti tik apie kažkokius nebent
1: kaip šunukus medžiot.
2: Arba kažkokį asmeninį mano gyvenimą, jau tada jau susidomi visi rašo. Tai žinot, iš tikrųjų palietėt tokį klausimą gana svarbu ir aš manyčiau, kad Europos parlamentas ypatingai sujudo po to, kai Vokietijos alternatyva Vokietijai partija, kur jų René Aust yra mūsų frakcijos seniūnas, ten mūsų frakcija yra daugiausiai vokiečiai, visur padvigubino savo balsų skaičių, visur padvigubėjo jų rinkėjų skaičius. Ir be bejonės po to buvo surinktas, mes truputėlį apie tai kalbėjom, jau toks pranešimas mūsų Europos komisijos pirmininkės von der Leyen, kuri be bejonės kalbėjo apie kryptis, bet nepripažino savo klaidų, o tos klaidos yra akivaizdžios, ypatingai tas vadinamas žalias kursas, biurokratija, genderizmas ir kai sakyčiau, va šitie gal tokios trys ir migracija. Tai dabar vat, visi labai akivaizdžiai paėmė Europos parlamentas jau keitė net ir įstatymus arba direktyvas, suteikė teisės Europos Sąjungos narėms pačiom lengviau priimti teisės aktus išsiunčiant imigrantus iš šalies. Ir mes praeitoj gal laidoj kalbėjom, bet net ir Danijoje, kur yra socialdemokratai valdžioj, tai jie labai griežtai pradėjo riboti emigrantus, net ir ant tiek, kad, pavyzdžiui, vienoj ten mikrorajone ar mokykloje, kur negali būti daugiau kaip 30% emigrantų, ir vat po to pasiekė praeitą berant savaitę Italiją, dar priėmė vieną teisės aktą, kad negalima naudoti burkų uždengti savo galvos. Nu ir Italija taip pat praeitą savaitę visiškai priėmė teisės aktus ir atnaujina energetinę savo atominę elektrinę. Ten, kur buvo uždarytos, pristabdytos, jos vėl bus atkūrimos. Tai vat tas pokytis kažkoks tai yra, bet jis yra dar lėtas. Man teko kalbėtis vat praeitą savaitę su žemdirbiais ir jie vėl važiuos į Briuselį, nes kas liečia žemės ūkį, tos biurokratijos nei kiek nemažėja. Jinai be bejonės žlugdo žemės ūkį ir jie tampa žemės ūkis nekonkurencingas prieš kitas šalis, dėl tos milžiniškos biurokratijos, karbės negali ten oro gadinti, negalima mėšo kažkur sukrauti, nu, didžiausi reikalavimai. Tai vėl ūkininkai rinksis, gal net ir į protesto akcijas. Bet vis tik šiuo metu aš galiu pasakyti, kad tos protesto akcijos duos milžinišką rezultatą, nes jau pati ES mato, kad šito kursu toliau eiti negalim. Ir negalim laikyti šito žalio kurso. Kas pradėjo pirmas pasakyti, kad žalias kursas absurdas? Trumpas. Kai laimėjo rinkimus, tą žalio kurso politiką išmetė į šiukšlyną. Bet dar vienas esminis dalykas, apie ką kalba Europos parlamentarai. Europa, paėmus visą pasaulį, išmeta arti 8% viso tas CO2, tai jeigu mes ir pasieksim nulinį rezultatą, tai ar mes pakeisim pasaulį? Tuo tarpu, kai kitorios šalys Indija, Kinija, net Amerika, to CO2 išmeta daugiau. Tai turėtų būti jungtinių tautų klausimas, kad visos šalys prieitų prie vienos politikos, jeigu reikia mažinti tą CO2. Bet irgi, čia nėra jau mokslo įrodyta, čia irgi kažkokios tik teorijos, kad jau CO2, klimato kaita tik nuo CO2. Nu, šiemet degė Europą, bet Lietuva nedegė. Mes šlapom visi. Šalta vasaros faktiškai nebuvo. Ar mes čia gal persistengėm Lietuvą kovodami su klimato atšilimu? Nežinau, gal Europa turėtų imti iš mūsų pavyzdį. Bet aš manyčiau, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, to pasaulio kaita visada buvo, bus. Žemė šilo, šalo, mes žinom, tik mokslas.
1: Ne nuo mūsų priklauso. Mes tokia maža planeta visatoje.
2: Visatoje mes esam niekas, o kai sako lašiukas vandens, dar mažiau. Ir mokslininkai tik nurodė, kad pasaulis faktiškai šitą žemę beveik išnyko 7 kartus. Ir nuo šalčių, ir nuo karščių. Taip, kad tie ciklai yra, jie buvo ir bus. Ir čia ne žmogaus jėgom sukovoti su Dievu ir su Dievo sukurtų pasauliu, kaip pasakė visatai, tai ten agūnos grūdelis, ta žemė.
1: Bet Petrai, kokia korupcija? Kokie pinigai, milijardiniai.
2: Milijardiniai pinigai.
1: Čia yra, žinot, įdomu, tie visi chemtrailai, prašymai, kiek kainuoja lėktuvais ir taip toliau. Ir va, žmonės daro projektus, padaro milijardinius biznius ir atseit planetą šildo, šaldo.
2: Ne, tai čia visiškai absurdas ir man ateis laikas, kada mes visi suprasim, kad čia nesakau, kad nereikia terš ir namuose turi būti tvarkinga, ir aplinkoje turi būti tvarka, ir negalim teršti tos mūsų gamtos. Bet klausykit, su saule mes tikrai nepakovosim ir nepakeisim jos karščių. Čia kažkas visiškas utopija, kažkas tai darosi iš to milijardus, kaip ir iš COVID-o. Darysi milijardus pelnus krobėsi ir panašiai. O sirgo, kurie skiepijosi, mirė, kurie skiepijosi ir sirgo, kurie nesiskiepijosi.
1: Tai dabar daug informacijos, bet neskiesim tam laiku.
2: Tai.
1: Petrai, Lietuvoje daug kas persistengia. Ir jeigu direktyva kažkokia ateina rekomendacinė, ar ateina kažkas, pažiūrėk, Lietuvoje kaip pionieriai viską greitai čia greut, fermas greut, žmonės tuos smaukt, kad jie keulių nelaikytų, kad jie tą... Ir tą žemės ūkį, ar mūsų pačių politika neprisideda prie griovimų?
2: Aišku.
1: Mūsų.
2: Bet vat, dar aš noriu, kad studijai, vat, užpraeitoj savaitė, čia buvo Europos parlamento sesija, tai ir vėl Lietuva paprašė, ir Europos parlamentas pritarė, kad būtų skirta papildomos lėšos atominės elektrinės uždarymui. Man kyla mintis, kad gal reikėtų prašyti tų lėšų atominės elektrinės atstatymui ir per naują paleidimui. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu per 30 metų mes būtume turėję visiškai pigę po kokius 4-3 euro centus už elektrą mokėja, kokia kaip būtų pašokusi ekonomika, kiek būtume sutaupę lėšų ir vis tiek visa infrastruktūra.
1: Įmonės veikus.
2: Mes būtume konkurencingi visoje Europoje. Ir vat, tokio reikalavimo raštiško už Europos Sąjungos faktiškai nebuvo ir mes galėjom atstatyti tą atominę elektrinę. O dabar milijardus leidžiam, prašom milijardų iš Europos Sąjungos, o vis tik tais tas saulės jėgainės nu, neišsprendžia to klausimo. Saulė gali būti. Saulės gali nebūt, be bijonės, bet aš manau, kas yra jau dabar visi supranta, kad atominės energetika yra viena perspektyviausių ir reikia ją vystyti. Ir čia mes turėjom tą atominę elektrinę ir padarėm didžiulę žalą Lietuvai.
1: Bet Petrai, žiūrėkit, dabar pats paminėjai, kad yra šalys, kurios bus sustabdę atominės
2: energijos. 5 uždarytos.
1: Jo, bet sustabdė.
2: Taip.
1: Lietuva sustabdė ir greuna.
2: Ir greuna.
1: Ir projektas taip, čia taip, daug pasipelnė. Pažiūrėk, ten direktorius, kuris greuna, ten gauna 20 tūkstančių eurų. Elga, ten, nu, ten atlyginimai nepaprastai aukšti. Ir tie vėl pinigų įsisavinimas Ar čia vėl ne pionieriai, mes gal greunam savo...
2: Pionieriai, ir čia be abejonės labai daug yra korupcijos, ir tie pinigai yra plaunami. Aš noriu pasakyti tą pačią temą, kadangi lankėsi mūsų frakcijos seniūnas Renė Aukst laidoje, optave pas Rūtą Jantinę, ir uždavė tokius irgi gana svarbus klausimus ir apie tą energetiką ir apie tą biurokratiją. Ir taip pat be abejonės aš galiu daugiau žinau, nes mes bendraujam dažnai. Tai jie irgi mato, kad čia yra didžiulis nusikaltimas, tos atominių elektrinių uždarymas. Tarp kitko, aš manau, kad mes gal pereisim irgi prie tos temos, kur šiandien labai aktuali, labai eskaluojama ir vėl piešiami baubai, kad va, atsimenat, kaip piešė baubus, jeigu ateis Meloni į Italiją, čia viskas, čia jau su rusais draugaus, čia nerems Ukrainos, prisimena tą visą veiksmą mūsų šitų, kaip čia pasakyti, propagandistų, perkamų. Tarp kitko propagandistų. Lygiai labai įdomiai kalbėjo vat, ir Renė Aust apie Europą. Ar čia kas bus, jeigu ateitų jie į valdžią, ar čia jau čia viskas, jau būtume mes Rusijos zoną. Jis atsakė tiesiai šviesiai, visa Europa turi būti stipri, mes patys turim apsiginti, didinti finansavimą gynybai ir nereikia, kad čia mus gintų amerikonai. Iš tikro, dabar Amerika, vat, perėm prie kitos temos, žada jau ne kartą. Net ir Bidenas, dabar Trumpas, jūs patys stiprinkite savo gynybą. Skirkite daugiau finansavimo. Nu, esate ekonomiškai pakol kas dar stiprus. Kodėl mes turim jūs ginti? Mes turim kitų problemų. O Europa, kaip tas apatinis girnų akmuo, nelabai juda. Ir dabar vienu žodžiu, jau visi pripažįsta, kad turi didinti tą gynybą. Ir aš irgi laikausi nuomonės, nei jeigu aš būčiau vietoj Trumpo, nei vieno čia kareivio Europoje nebūtų amerikiečio. Kas jūs turit parazituoti ant Europos sprando? Kas jūs negalite išlaikyti kariuomenių ir patys apsiginti? Negalite gaminti ginklų, ne tik save, jūs Ukrainą, jūs privalot apginti. Ir ne 5 metus reikėtų ginti, jau reikėjo apginti. Kad seniai, kai sako, būtų atimtos iš Putino visos teritorijos, bet tai jūsų yra tas silpnumas. Ir nekaišiokim pirštų į Trumpą, į Ameriką, patys turim apginti ir dar kitiem padėti, ne tik Ukrainą, jeigu reikalas bus. Tai va tokia su mano pozicija. Tai aš vat noriu pasakyti vat irgi dabar ir visas laikas tą eskaluoja klausimą, ko jau kad grįs Lietuvos, Lietuva Amerikos kariuomenė. Lankėsi ir Budrys, užsienio reikalų ministras ir krašto apsaugos ministras, buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo dabar Jungtinių tautų tas asamblėja, bet aš irgi kad tik grįžtų, bet pirmiausiai pakartojo, čia turi mus mes patys apsiginti europiečiai. Tai, ką sako mūsų frakcijos seniūnas, vienas iš lyderių, alternatyvų Vokietijai frakcijos.
1: Bet, Petrai, šitokie milijardai vartojami. Biurokratija baisi.
2: Taip.
1: Išlaidos kažkaip tai keistai atrodo kartais, ne? Šilumos tam keitimo, čia kova su CO2 ir su visais dalykais, milijardinės išlaidos kažkur tai. O vat pagrindiniai dalykai, apie ką paskalbi, kažkaip tai atrodo šalutiniai, ar jie čia neįdomus, ar dėl ginkluotės, dėl apsaugos, dėl visko grėsmės.
2: Vakar dabar įdomi, turėjau tokią diskusiją, buvo Šiaulių sąjungos 2 žmonės, kiti kariškiai, ir jie privačiai, jie viešai nekalba, jie privačiai kalba labai liūdnai. Ir pinigai dideli, faktiškai jie išvaistomi negynybai. Jūs įsivaizduokite, jie iškėlė tokį klausimą. Sako, aš specialiai lankiau kursus Šiaulių. Kad jeigu atsitiktų kokia tai nelaimė užpuolo Rusą, nu taip apriešiu, atjungi mobiliakus, visą kitą, kur mes turim eiti, kur Šiaulių sąjungos nariai, koks būrys, kur turim rengtis. Ir nepasakė, ir šiandien aš nežinau. Išvaizduojat? Sako, tai yra tragedija. Mes nei vienas nežinom, kur mūsų ginklai padėti, kada mes turim atvažiuoti, prisistatyti, jeigu koks signalas, nėra to. Tai visiškas sabotažas. Visiškas sabotažas stato poligonus, kur nėra mokomi, tik mokomieji, o neginamieji objektai. Apie tai kartą kalbėjom, jokio argumento neišgirdom, kodėl Kapčiamiestyje reikalingas poligonas, nei iš prezidento, nei iš niekur. Čia yra provokacinis objektas, lygiai tą patį kalba ir tie kariškiai. Jie patys sako, stabdo, tarp kitko paminėjo, kad stabdo visas iniciatyvas, kur bando vystyti tokie dronų gynybą, Sako, įsivaizduokit, iš apačios ir iš kariuomenės yra stabdomos tos iniciatyvos. Lyg tai, sako, būtų paleržuota visa kava kariuomenė. Pinigai milžiniški, bet jie eina negynybai. Tai mes apie tai kalbėjom. Ir vat matom, ir minėti patys ir Landsbergį, jis Amerikoje, žmona Graikijoje, suprantat, turtus parsidavę. Jie mato ir jie viską daro, kad tos nebūtų gynybos. Dabar aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką, čia viskas susiję, važinėjo Kaulas, dabar vėl trečią kartą į Baltarusiją, jis kalba, vėl buvo paleistas.
1: Tai Trumpo atstovas.
2: Trumpo atstovas, tai yra Kaulas, Trumpo atstovas Baltarusijai, vėl Trumpas paskelbė, kad čia bus padaryta milžiniški susitarimai su Baltarusija viešai. Ir aš, kadangi šiek tiek daugiau žinau, ir dabar įsivaizduokit, vakar aš dar girdžiu tas, kas iš tikrą mūsų Lietuvos prezidentą, kuris pats pasiskelbė, Januška, sako, mes sukūrėm giluminę valstybę ir mes vadovaujam nesėjimas ir net čia ne vyriausybė valstybė, o mes. Ir jie diriguoja tą užsienio politiką. Tai jo klausia irgi, vat vakar per LRT klausia, kaip čia dėl tos Rusijos, dėl tos Baltarusijos ir panašiai. Tai jūs galite įsivaizduokit. Sako, nesusiję šitie klausimai, ypač krašto apsaugos ministras Trašos ir Amerikos kariuomenės grįžimas į Lietuvą. Nu, susiję tie klausimai. Bet dabar aš noriu pasakyti dar vieną tokį argumentą. Kodėl Lietuvoje nėra, kai sako, tas klausimas, tų trašų klausimas taip buksuoja ir tų sankcijų nežada nuimti vyriausybė. Ir Seimas. Ir dar vieną esminį pasakysiu jums dalyką, kurį niekur neišgirsit. Trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms sankcijų nėra. Dar kartą kartoju. Nei rusiškoms, nei baltarusiškoms trašoms sankcijų nėra. Yra tik pernai metais Europos parlamentas įvedė muitus. Ar girdit? Ką ponas Januška, ką ponas Budry ir prezidentą kalbat? Apgaudinėja tautą. Sankcijų nėra nei trašoms, nei rusiškoms, nei baltarusiškoms. O ką jūs nuolat kalbat? Sankcijos, žinot, kam yra? Tik tai tranzitui per Lietuvą. Dabar aš jums pasakysiu vieną naują argumentą, kur viešai jūs nediskutuojat. Kodėl taip jau užsispyrė Lietuva, kad jokių būdų nevažiuotų trašos per Lietuvos teritoriją. Ir dar kartą kitko pasakysiu. Rusiški grūdai per Lietuvos teritoriją keliauja. Aš turiu net video, vagonus nufilmuotus. Tai čia, tai klausykit, rusiški grūdai keliauja. Tai o kur mūsų vyriausybė, kur mūsų užsienio reikalų ministras, kodėl leidžia rusiškus grūdus gabenti per Lietuvos teritoriją? Aš manau, kad ir tu kestuti tos informacijos neturėjai.
1: Ne,
2: va, kad Rusija mažesnis pavojus. Ir dar jeigu kalbam apie Rusiją kaip pavojų, tai Rusijos ambasada pilnu tempu veikia Lietuvoj. O Baltarusijos ambasadorius nėra. Nes didesnis priešas Baltarusija negu kad Rusija.
1: Rusija pati nekariauja.
2: Irgi gal nežinojai?
1: Nu, nelabai.
2: Nelabai žinojai, kad čia Lietuvoj Rusijos ambasada veikia, neuždaryta, o Baltarusijos ambasada faktiškai ten keli techniniai darbuotojai. Ar matot, kas yra? Čia viskas daroma Maskvos. Tai dabar pasakau pagrindinį argumentą, apie kurį niekas nekalba, kad kodėl taip Lietuva bijo tranzito Belaruskalio trašų. Pagrindinis argumentas, dėl ko visi tyli, Lietuva pritaikė sankcijas remdamasis tų argumentų, kad tai kelia nacionalinę grėsmę gabenimas Belaruskalio trašų Lietuvai. Buvo priimtas teisės aktas. Remiantis tos teisės aktu, sankcijos buvo įvestas, žinoma, prisidėjo, čia paprašė Europos ir Europą prisidėjo. Dabar, jūs įsivaizduokit, Baltarusija padavė Lietuvą į teismą ir pareikalavo kiek beveik 13 milijardų eurų. Jau gal 3 milijardai išleisti advokatam, milijonai išleisti advokatam, dabar vėl dėl apie 5 milijonus paprašė Lietuvą, kad valstybės kitų, kurie gina Lietuvą. Ir jūs dabar, Kestuti, įsivaizduokit. Jeigu dabar Lietuva pradeda gabenti baltarusiškas trašas, iš karto pralošia teismą arbitraže. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Prezidentas, tas pats diktatorius Lukašenka. Ir tada, vat, šičia, vat, apie tai visi tyli. Karas Ukrainoje ir toliau vyksta? Tai ko jūs argumentuosit? Jūs neturit jokio argumentų. Ir iš karto Lietuvai priteisė beveik 13 milijardų eurų. Tai nemažai pinigai. Bet ir tai yra didelė grėsmė, kad gali priteisti. Be bijonės, Rusijos advokatai pasinaudos ir tą ta informaciją, kad per Lietuvos teritoriją gabenami rusiški grūdai, vagonais.
1: Nesigali.
2: Gali. Tai pat įsivaizduokit, kas yra. Kokia visur veidmainystė.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasakyti, kadangi Trumpas pasakė, pasirašysim milžinišką sandorį, o ką pasakė Lukašenka, kad mes sudarė kontraktus ir daugiau trašų neturim. Bet šiek tiek netiesa. Baltarusijos gamyklos, Belaruskali, galingumas yra apie 15 milijardų ten tonų. Šiandien jie parduoda tik 8. Pusė. Biški daugiau negu pusė. Bet Putinas neleidžia. Jeigu pilnu pajėgumu paleis, be bionės ir darosi konkurencingės, ir kainos atpinga, ir Belarusijos Uralkalis,
1: jam bus problema.
2: Jam bus problema, kaip ir buvo problema. Jis dirbo nuostolingai, kol nebuvo pritaikytos sankcijos. Pritaikius sankcijos, Uralkalis uždirba ten didžiausias sumas, viena pelningiausių įmonių.
1: Pridarė konkurentą.
2: Primušė. Ir dar vienas dalykas. O kam reikia Rusijai, kad važiuotų per Lietuvą, o ne per Rusijos teritoriją ir kam jiems prarastas lėšas? Aišku, čia daro
1: didžiulį. Lietuva prarado.
2: Taip, o Lietuva dabar daro Putinas didžiulį spaudimą, kad tos trašos nevažiuotų per Lietuvą, tą, ką daro ir Lietuva. Jie dirba ranka rankoj kartu su Putinu. Bausdami Baltarusiją, bet kengdami Lietuvai. Aš turėjau kažkur skaičius, tai per kitko buvęs premjeras, Skvernelis, gal aš kitą kartą pateiksiu, išvardino, kokius pelnus ten milijardinius baig pradėjo uždirbti Uralkalis, kada Belaruskalėje buvo tranzitas uždarytas. Ir šitus pinigus jie gauna kaip čia, į biudžetą krašto apsaugos ir už tuos milijardus kala ginklus ir kovoja prieš Ukrainą Rusiją. Štai vat kokia mūsų yra politika. Ir jūs neišgirsit šitų argumentų niekur. Neišgirsit savo nuomonės. Aš labai norėčiau, kad mane pakviestų su tuo Janušką padiskutuot, su prezidento patarėjais, jeigu padiskutuot, kad aš galėčiau išsakyti kitą nuomonę. Bet dėja, man ten, nes demokratinė, spauda, žodžio laisvė pas mus, kitoj nuomonė niekada neleis įsakyti. Va dabar girdžiu kitus europarlamentarus, kiti vertina, kaip čia dabar vertinti šitas Amerikos prašymą, atidaryti, kaip čia tą nuimti sankcijas ir panašiai. Bet mano nuomonės jie niekada nepaklausė, nes jinai labai jiems nenaudinga. Ir dar vat vieną aš tau tokią nukrypau, kadangi apie laisvą žodį užsiminėm, čia mano vienas kolega jau džiaugės, nu jau dabar nauja LRT taryba, dabar Manikutė atleis, kadangi prokuratūra nustatė, kad jie nepadarė didelius nusižengimus, neleisdama viešinti tuos menų, kuriuos papirko, kad gerai komentuotų, neatskleisdama jų. Nu ir ką, aš sakau, tu naivus esi. Niekas jos ten nenuims, gal kaip pirštų pagrumos. Ir Monikutė, LRT direktorė, liko pareigose, kaip yra, sakiau, piršteliu, pagrumojo. Tai vat tokia situacija, tokia pas mus laisvė ir tokia yra demokratija.
1: Ja, bet už tai šūkis, laikas žinot viską. Viską žinosit, tik tai matydami.
2: Klausydamas jūs.
1: Jo, jau mūsų neklausykit, ne. Nes mes čia. Dabar, Petrai, matot aplinkui bandančių žmonės. Matot, kad jau atsigauna, jau žiūrėkit, Prancūzijoje, kas vyksta.
2: Popiežius lankėsi. Ir vat Kestutį, vat čia iš tikro man irgi teko stebėti Lietuvos žiniasklaidą, galbūt aš ne per Lietuvos žiniasklaidą stebėjau, gal mažai parodė, bet kas mane nustebino, aš vat čia turiu net ir įsiaugos iš YouTube'o, iš kitų, faktiškai milijonai žmonių. Į mišes susirinko arti milijono žmonių.
1: Bet anksčiau neįdėjau.
2: Neįdėjau, Prancūzijoj. Ir aš noriu jums pasakyti vieną detalę, bet apie tai mes esam kalbėję, kada popiežius Jonas Paulius II buvo kaip čia tada popiežius, jis dabar paskalbtas šventuoju, jis ragino, kai buvo ruošiama Europos Sąjungos konstitucija, nuo į konstituciją priimt, bet nepriėmė, o sutartį priėmė, kad būtų parašyta ant kokių pagrindų statoma yra Europa, kad nesižadėtum krikščioniškų vertybių. Ir dėja, labiausiai tam priešinosi Prancūzija ir nebuvo įrašyta į tą sutartį, ant kokių pagrindų statoma Europa. Dabar matom ar musulmoniškų pagrindų, jau greit pradėsim statyti. Bet, vat kas man įdomu, Pastebėjau, va dabar šitą ir dar vieną dalyką, va, aš pasakysiu. Jūs žinot, kad kadangi laikė mišęs popiežius, ten beveik milijonas buvo žmonių, Makrono nebuvo prezidento. O kodėl? O todėl, kad ponas Makronas prašėsi, kad čia prieš metus, tiksliai laiko negaliu pasakyti, kad būtų priimtas audiencijos pas naują popiežių. Bet naujas popiežius jį jo nepriėmė. O žinot kodėl? Už tai, kad jis vykdo genderistinę politiką, už eutanazijos įstatymą, už visokias vienalytės santokas ir panašiai. Ir popiežius dabartinio Prancūzijos prezidento Makrono nepriėmė. Nors popiežius atvyko į Prancūziją, bet šitas Makronas mišiuose nedalyvavo. Bet ir dar viena detalė, kas mane stebino, žiūrint, tai kaip vyko mišios pamaldos, tai jaunimas. Ant tiek daug jaunimo, kad mane tas šokiravo Prancūzijoje. Atrodo, kad Prancūzija tokia visiškai liberali šalis, ten vynelis, mergelis, dabar jau berneliai vietoj mergelių pakeitė. Bet jinai kažkoks tai pabudimas. Ir dabar neveltui matyti ten greičiausiai keisis ir politinė valdžia, ateis, gali tapti prezidentė ir buvus šitą Lepen gali ateiti ir gali iš vis būti kita kryptis. Ir aš tai tikiu. Tai mane šokiravo. Ir dar vieną dalyką, Kestuti, man atrodo, mes tavo laidočiai prieš porą metų, ar kiek, ar trys jau praėjo, buvo ta vadinama olimpiada Prancūzijoje. Ir olimpiados metu jos uždarimo ar atidarimo, nesimenu, buvo iškeltas toks paskutinės vakarienės paveikslas. Ten apaštalai pavaizduoti su, nu, su nu, nu, apnuogintais lytiniais organais. Kristus irgi iš Kristaus buvo įsityčiota. Šitokia šalis liberali, mane tai be abejo nesupurtė, tas visas tie vaizdai, bet mūsų bažnyčia tylėjo, nepasmerkė, nieko nesakė.
1: Žiniasklaida nepasmerkė.
2: Žiniasklaida, bet bažnyčia tai jau turėjo pasmerkti. Bet niekas nepasmerkė, bet ten prancūzų irgi šiai šimtai tūkstančių prancūzų, kurie protestavo prieš šitokius veiksmus, prieš tokį olimpiados uždarymą ar atidarymą. Tai va tie dalykai vyksta ir šitoj šalyje. Šitiek daug jaunimo renkasi į popiežių susitikimus, į įvairias vietas. Tai kažkas tikrai bunda Europą ir bunda ir aš manyčiau, ir Prancūziją.
1: Esam pasaulyje čia
2: bunda. Bet dabar,
1: kas neseniai prisijungėte, tai laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras laidoje, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Matėjus iš Metelių prisijungė, klausome Matėjau.
3: Labadiena. Aš norėjau paklausti europarlamentaro, ar jums netrodo ciniška, kada Laurynas Kasčiūnas, kaip konservatorius, priminėjo pabėgėlius, priminėjo tas kvotas, sutiko, kad čia atvažiuotų krūvos musulmonų, o dabar tarsi čia ne patys protestuoja ir sako, kad kokie buvo blogi priimti sprendimai. Pamatė, kad keičiasi Europoje mados, kaip jūs teisingai pastebėjote, šimtai tūkstančių milijonas beveik susirinko į katalikų pamaldas ir visi jau kovoja prieš tą islamizaciją Europos, tai staigiai šitie konservatoriai pakeitė kepures ir dabar jau jie tarsi čiut nekovotojai, nors patys prileido tų musulmonų. Tai ačiū.
2: Taip, tikrai labai aktuali tema paliesta ir aš noriu pasakyti, ar mes gal šiek tiek prie to laidoj kalbėjom, kaip elgėsi Danai, kad ten yra draudžiamas susikaupimas didesnis, nes švietimo įstaigose negu 30%. Lygiai tą patį tuo pačiu keliu eina Italija, mato kokį kelią pavojų kultūrai viskam ir ne tik kultūrai, bet ir tas skatina tas nusikalstamumas, narkomanija, žudimai, seksualiniai prievartavimai vaikų iš šitų moterų iš musulmonų pusės. Tai čia tie jau dabar nusikaltimai, kuriuos slėpė, tapo daug atviresni ir net ten yra kai kurios musulmonų grupuotės, ypač Anglijoje, sąmoningai kūrėsi, kad daryti moteris seksualiai prievartautų ir ten yra keli tūkstančiai iš prievartautų nustatyta tos grupuotės, o buvusi valdžia slėpė. Tai aš manau, kad ką iškėlė, bet klausimą motėjus, tai be bejonės prie Kasčiūno, kai jis buvo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o vyriausybės vadovai buvo Šimonytė, o Landsbergis užsienio reikalų ministras. Į prie jų ir privažiavo daugiausiai musulmonų. Tai veidmainiška politika. Jeigu jis pasakytų, atsiprašau, mes klydom, aš kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas nemačiau ir padarėm didelę klaidą ir reikia tą klaidą taisyti, aš sutinku.
1: Bet turi atsistatydinti.
2: Turėtų atsistatydinti.
1: Jeigu padarėjai, išeik.
2: Išeik, jo. Bet, suprantat, jis dabar kartu su Sinica organizuoja mitingus. Reikalauja, kad būtų uždrausta, nu, kaip čia pasi, imigracija musulmonų. Nu, taigi tu pats
1: vartus
2: atidarei. Pats vartus Kasčiūnai tu atidarei. Tu viską matei. Nei atsiprašymo, čia visiškas įžūlumas. Čia yra labai skaudi tema. Ir mes šiek tiek kalbėjom, kad, pavyzdžiui, va, tie tradiciniai mūsų, nuo Vytauto laikų esantys musulmonai Lietuvoj, totoriai, jie nekėlė niekada problemų, bet šitie emigrantai juos iš tų prapijų ar išvėje sukuria savo tos bendruomenės ir net neprisileidžia atinto buvusių
1: tradicijų. Tai kaune tos pas, Totorių gatvė, Totorių buvo maldos namai.
2: Ir niekam netrūkė.
1: A dabar, tai jie įteravosi, jie buvo mūsų...
2: Taip, mūsų kultūros dalis.
1: Taip, o dabar, pažiūrėk, jų ten neleidžia net. Aš nežinau, bet taip sakė, kad ten jau jom ne vieta
2: čia mūsų. Ir vėl čia vėl suruošia diskusijas, kas Šūnas rodo per LRT, kaip jis kovos su musulmonais, kaip jūs uždraus. Nu, kokia vaidmenystė, nu, nejaugi Lietuvos žmonės to nežino ir to nemato.
1: Nu, tai, tai, bet kad tą matytų ir žinotų, tai turi kažkas pasakyti, gerai, Petrai, kad tu paskleidi žinę. Pažiūrėk per tą mūsų konservatorių ruporus, kad tu girdėsi.
2: Per Lietuvos Landsbergių radiją televiziją nieko tu negirdėsi. Aš užduočiau klausimą, kad šiūnų, taigi, jeigu dar būtų eilinis Seimo narys, buvo valstybės saugumo nacionalinio komiteto pirmininkas. Pirmininkas buvo. Ir jis nematė ir tylėjo, ir jis nei kad nors kartą kėlės būtų klausimą tada, būdamas nacionalinis komiteto pirmininkas, kai jis galėjo tada priminėti sprendimus. Ne, jis ramiausiai gyveno, Šimonytės nekritikavo, vyriausybės nekritikavo, bet tie dalykai, kokie
1: vaidmenys. Petrai, jau viskas tas vyko. Ir šiandien Lietuvai atidarė. Jo, viskai atsiprašysi, Mindaugas iš Vilniaus. Klausau, Mindaugai.
3: Labą rytą, gerbiamas europarlamentarė, gerbiamas Kastutė. Norėčiau paklausti gerbiamo Petru. Štai Lietuva solidarizuojasi su visomis Ukrainą remiančiomis šalimis. Europos Sąjunga labai prie to prisideda. Norėjau paklausti gerbiamo Petru. Štai praeitą savaitę paaiškėjau, kad už krašto apsaugos

0: Antru galą. Vat kartais įvyksta stebuklų. Mokytoja Astra visiškai aukščiausias teismas išteisino. Visiškai išteisino. Ką jinai emociškai pasakė, tai nereiškia, kad jinai organizavo kažkokį perversmą.
1: Urbinaitė, žiūrėk, reguliuoja dabar įstatymus, kad tokius reikia iš viso šiandien šaudyti.
0: O Urbinaitė jau siūlo, kad juos iššaudyti, įkalinti ir negražinti iš kalėjimo. Bet vis tiek teismas, o dabar dėl to 50 tūkstančių, beveik 50 tūkstančių išleistų.
1: Baliukas.
0: Baliukas. Nu tai čia smulkus baliukas. Jūs klausykite, ten iš tų 5,3 milijardų eurų, tai ten yra praplaunama didžioji dalis tų pinigų, milijardais. Ir antras, aš jau sakau ne milijonais, bet milijardais, nes faktiškai skiriamos Europos šitai krašto apsaugai lėšos yra iššvaistomos. Ir mes kalbėjom, ir poligonas, kurio nereikia, ten bus virš milijardo skirta. Ir nėra dronų, kad išvystytų dronų, kas dabar jau dronų karas vyksta, ką daro Latvija, tai mes to nedarom. Jokios gynybinės linijos mes absoliučiai nedarom, mes pinigus iššvaistom. Tai va čia valstybės kontrolė atliko tam tikrą dalį patikrimų, kaip naudojamos lėšos, jie ir pasakė, kad visi tos programos pasenė, jos tie pinigai išmetami. Ir va čia Seimas vėl į tai rimtai nežiūri ir nebando, klausykit, aiškintis, kai tai čia nusikaltimas prieš valstybę. Bišiška, čia yra.
1: Bet žiūrėk, 70 milijonų iš vis valstybės kontrolė tada pateikė, kad dingo.
0: Dingo.
1: Sako, ko čia jūs kišatės? Čia krašto apsaugos ministerija.
0: Tai čia, žinotit, kai pagalvoji, Lietuva, aš taip pasakysiu, viską pradedi mąstyti, Lietuva 100% įteko kagabistų Putino. Visa jos politika. Jie, manau, kad tie visi patriotai, kurie šaukia, tikrai įsitrauktų, jeigu ateitų Putinas, čia nereiktų būti pasikartotų 40 metai, nebūtų iššauta nei šūvio, jie įsitrauktų savo komunistų, komjaunimo bilietus ir toliau tikrai tarnautų jo Putinui. O tokius, kaip mes
1: sušaudytų. Aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Ar Lietuvoje, va, pats senas politikas, jau nuėjo iki parlamento, jau kiek metų dirbi? Ar yra Lietuvoje jėga politinė, ar jinai gali susikurti, ar ją neuždaužys, ten neišdraskys, kuri galėtų pakeisti, bet kaip dar, kad ir Lepen, ką kalba, ar ne, ką kalba alternatyvos Vokietijos vadovė, ar Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie galėtų, nu, jau nekalbu aš apie tave, tu buvai Petras už Lietuvą vyrai ir būsi, bet pažiūrėk, ką daro ta purvasklaida visą ant tavęs, kaip jie menkina, kaip jie žmonės daro pajokos objektą, kaip iš Pakso padarė pajokos objektą, kur žmogus prieš sistemą stojo, kaip jis sudirbo viską. Ir nejaugi nėra Lietuvoje tų žmonių, kurie vat palaiko šitą savo principingą pamatinės vertybės steigiančias, viešinančias, saugojančias, vat ar nėra tokios jėgos? Aš tai žiūrėjau, va, yra Jankūnas, kuris pakalba, kuris Ąžuolas, Seime, Vėgėlė. Na, yra tų žmonių tokių, bet pažiūrėk, aplinkios bijo burtis kiti. Ir jeigu tos žmonės palaikys kažkokį verslą ar dar kažkas, juos iš karto užpuls ten visokios kontrolės, mokesčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šitas visas taip vyksta? Vat, kad visai KGB valdo, tankus išvežė, jie liko tankistai. Tai kaip vis tik tai, ar gali atsirasti Lietuvoje, juk ir žmonės bunda, ir jau matosi, ir yra tų visokių internetinių transliuotojų, kurie ten paviešina dalykus, ir visa kita. Bet to žiniasklaida, kuri turi licenzijuotojų veikloje, visi bijo. Aš vienas likęs toks, kurį iš visų pusių smaugia finansavimu, kad negaučiau, kad aš neturėčiau žinių tarnybos ir taip toliau. Tai, va čia, kaip tau?
0: Tai, va, sakyčiau, kas yra.
1: Ar yra tokia jėga? Ar gali žmonės pabūs?
0: Žinokit,
1: Lietuvoje.
0: Labai, labai sunkiai, nes aš va čia šiandien lankysiu šį trečią valandą mano iniciatyvą pas VSD. Bandysiu valstybės saugumo departamentą, bandysiu kelt šitus klausimus. Aš manyčiau, kad yra, kad labiausiai infiltruota institucija, kuri dirba ne Lietuvai, tai valstybės saugumo departamentas. Ir jeigu ateitų nauja politinė jėga, tikrai turinti kontrolę, jį reikėtų panaikinti. Aš nežinau, kokią naudą jis įduoda, jie be bejonės, tai aš jiems akis tą pasakysiu.
1: Tas pats su konstitucinio teismu.
0: Tas pats konstitucinis teismas, jį reikia jau kalbą, jį reikėtų tikrai paleisti. Ir konstitucija priėmė tauta ir neturėtų keisti kažkokie 7-9 vyrai. kad iš vis per pakeisti esančią situaciją, kadangi taip giliai

0: į visur, visur integruota, kaip sako, aš manyčiau, per tą saugumo negali. Lietuvos dabar saugumas yra, man atrodo, infiltruotas visiškai ten žmonės, mes kai matėme, ir Pociūnas, ir kiti, KGB rezervistai buvo vadovai, saugumo departamento ten likta, palikta. Ir labai sudėtingas klausimas. Dar vienas dalykas, žmonės, kurie iš tikrųjų yra patriotai, jie marginalizuoti. Antras dalykas vyksta didžiulė, ir čia, man atrodo, saugumo departamentas daro didelį tų patriotinių skaldymą, kurstymą. Dažnai jos apsimeto tokiam patriotiniam. Dabar žiūrėkit, nu, aš šiek tiek apie Remigijų Žemaitaitį. Taip, žmonės pasitikė, jį puola, jį kaltina bet kuo, bet būdamas, turėdamas 30 Seimo narių, ar tai 20 dabar Seimo narių, ką jis padarė? Gal nieko negalėjai padaryti, bet tos iniciatyvos turėtų būti labai aiškos, įstatymo projektai, viskas, aš tą teikiau, neprieimė. Nu, daugiau tokios šnekos, bet darimo jokio nėra. Tai aš vat, manau, kad tos partijos dažnai įkuriamos ir tam, kad tokie vaizduotų, kad jie yra opozicija.
1: Garą nuleisti.
0: Garą jom nuleisti, jie per jas nuleisti. Maždaug pasakykit, o ką kitokie teis, ateis tie patys, kaip ir Žemaitaitis, arba dar blogesni. Aš nenoriu pasakyti apie Žemaitaičio partijos Seimo narius, ten yra padorių žmonių, bet vis tiek tą politinę darbotvarkę nustato be abejonės Remigijus Žemaitaitis.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Paulius iš Kauno norėtų prisijungti. Klausom, Pauliu.
3: Labas rytas. Petrai ir Kestutį. Labai, labai gražiai kalbat, labai daug metų gražiai kalbat. Dabar norėjau tokį klausimą užduoti. Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, taip? Alio. Alio.
1: Jūs kalbėkite, jūs eteryje.
3: Jo, tai Petras buvo Trumpo štabo viršininkas, ar ne? Du metus, pusę metų prieš rinkimus ir pusantrų metų po Trumpo išrinkimo, ar ne? LRT šiaip ne taip per kitus galus tas blogas ruporas paskelbė finansavimą, finansavimą, ką finansuodavo LRT, ar ne? Ten Haroldus Mackevičius, Jakilaičius ir visokius kitokius, ar ne? Ką mums šita Petras žadėjo, kai buvo Trumpo štabo vadovas? Petras mums žadėjo prieš gerus metus daugiau, kad jis paskelbs USAID sąrašus Lietuvoje, kas gyvena iš USAID pinigų. Petrai, kodėl nepasistatei prie Baltųjų rūmų palapinės ir nesėdėjai toj palapiniai alkanas, kol nepaskelbsi Lietuvai USAID sąrašų? Ačiū.
0: Žinot, kas jie, be abejonės gali sėdėčiau palapinėje, aš tų sąrašų ir negaučiau ne vieną iš to laišką.
1: Aš jums pasakysiu dar vieną, dar biškį
0: atsiprašau.
1: Jeigu per mano radiją paskelbsi sąrašus tu, tai, žinoma, bus uždaryta labai greitai viskas.
0: Nu, bet aš vis tiek, manau, kad aš manyčiau, tų sąrašų nepasakyti, bet politika vis tiek prie Trumpo bent jau moralinė pasikeitė ir tas nutrauktas finansavimas įvairiausiam genderistiniam tom bendruomenėm.
1: Milijardiniai
0: sumai per visą pasaulį. Tai reikia dėl to sveikinti, o tie sąrašai, kad nepaskelbti, gal ateis laikas ir bus jie paskelbti.
1: Lygiai taip pat, kad tegul konservatoriai paskelbė KGB sąrašus. O čia pareikalaukit, kas valdo Lietuvą. Ponas
0: ir to atsisės dabar prie Seimo su palapinė, badaukti tol, kol konservatoriai išviešins visus KGB agentus. O dabar užslaptinti
1: 75 metam.
0: Taigi laukiu, kada tu pasistatysi palapinę ir pradėsi badauti.
1: Jo. Dar, Petrai, buvo atlaidai Gargžduose. Žinau, kad buvo tave pakvietęs meras.
0: Pats Klebonas.
1: Ar Klebonas pakvietė. Klebonas pakvietė į atlaidus ir kadangi ten tavo kraštas, tavo rinkėjai, tavo ten gerbėjai, pats radai laiko, nors Monikutį jau tave irgi laiko truputį atima. Kaip vyko ir kuo nusivylė? Kas čia vyksta Lietuvoje?
0: Nu, taip, iš tikrųjų labai keisti dalykai. Aš net neparodžiau iniciatyvos, pats jis mane senokai pakvietė, dabar naujas klebonas, Vladas Gedgaudas, ir buvo prieš tai ilgą metą Jonas Kanauninkas, buvo Jonas Paulauskas, su kuriuo irgi daug metų bendravom, kadangi buvo Garžduose, buvo kultūringas ir jeigu, pavyzdžiui, pakvietė, arba ir pats ateina Seimo narys, meras, nu visada suteikia žodį. Dabar šitas klebonas pats mane pasikvietė, nu tai nesuteikto žodžio, buvo meras, tai bent be jų pasakyti, kad aš kviečiu europarlamentarą. Tai net to jisai nepasakė, bet prieš tai, anksčiau, prieš porą mėnesių, Žemaitaitį jisai pasikviečia, suteikė žodį, džiaugiasi, kad jis gerai pakalbėjo, Žemaitaitis. O Žemaitaitis gal pirmą kartą bendrai apsilankė bažnyčio, jis niekada jo neina, bet artėja rinkimai, visą publiką reikia išnaudoti. O aš asmeniškai, nu, retai kada nepraleičiau, kad sekmadienį be šventų mišių. Ir kaip jūs žinot, mano irgi trys broliai, vienas jau miręs, trys broliai yra kunigai, du gyvi, tarnauja. Tai vat man žodžio nėra. Nu, meras sutinku pasakė, bet ką pasakė klebonas? Kviečiu merą, kadangi skyrė finansavimą, tikiuosi dar skirs finansavimą. Tai va klebonui pats pagrindinis dalykas pinigas. Ir tas mane labai nustebino, aš be bijonės rašysiu vyskupui raštą, šitaip elgtis negalima, ir Kalvarijos atlaiduose, ir Garžduose, Žemaitaitis, kuris niekada neįdavo bažnyčios, aš galiu tau pasakyti, gal tokie sutį patvirtinsi, kai buvo jisai Žemaitaitis Seimo nariu, ir dabar yra Seimo nariu, tai jis iš Seimo tribūnos viešai, vyskupus, kunigus, arkivyskupą Grušą, išvadino juos juodas klerniais, inkvizitoriais, visoks, reiks tą jo pokalbą paviešint. Ir jis, vat, kviečiamas, gal tik įsinaudos, kokios gaut. Ponas Klebone, man tikrai nereikėjo ten jūsų pakvietimo, aš galėjau nueiti ir kitur į bažnyčią. Ir nebūčiau važiavęs iš Vilniaus 300 km. Ir antras dalykas, ką aš dar pastebėjau, kaip mes kalbėjom, ir dar su klebonu prieš mišęs apkalbėjom, kad žmonių labai nedaug dalyvauja Kijeve rezituojantis arkivyskupas, tikrai labai gerą pamokslą pasakė, žmonių tokia tikrai galėjo per atlaidą, tai dvigubai daugiau būt. Tai yra titulinis Mykolo Arhangelo atlaidai. Mažai buvo. Tai va tie dalykai, ir dar kanoninkas Jonas Paulauskas irgi ten buvo. Niekada šitaip nepasielgė. Taip nekultūringai, chamiškai, šviesiai, sakau, niekada nepasielgė.
1: Nu, pakviesiu, pasakyti, pasiedėk palietuvą.
0: Tai bent, klausykit, tai kam tyčiotis, ponas klebone, kam tyčiotis? Ir va, toks pasityčiojimas vyksta visur. Žinoma, yra visokių kunigų, esu pakviestas dabar ir šventas, ir kitas parapijas, kur tikrai pabendrauji, po mišių aš nesistengiu kalbėtis ten plačiai, pasveikinti žmonės susirinkusius į pamaldas ir viskas. O jeigu nori padiskutuoti, susirinki kažkur tai malda, parapijos salėje ar kur. Tai va, tie dalykai yra. Ir aš tik, tai, bet lygiai tas pats tą kultūrą buvau irgi išvykęs šitą, buvau ir Rudaminoje parapijos Lazdijų. Ir buvau Krosnoj, nu irgi vyksta šventis, visi sulipa Seimo nariai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai, tarybos nariai, visi išsirikuojant arenas, man vietos nėra. Išvaizduojat, kas yra? Man vietos nėra ir nesuteikia žodžio, tai pats, žinot, aš toks drąsesnis.
1: Tai kur priežastis, Petrai? Tai išvaizduokit, kas yra. Žiūrėkit, labai seniai laukia Danutė iš Kauno. Klausim, Danutė.
4: Labai diena. Labai malonu. Įdėmės matytis ir kalbėti. Aš tiesiog dėl patriukui turiu tokį klausimą, bet kartu norėčiau žinoti atsakymą. Aš esu panemunėti, gyvenantį Vaidoto 8, ne Vaidoto upelio 8. Jūs, Petrelį, ir iki gyveno tam pačią name, kur vienuolis pardavė jumi. Tai va, tai buvo didelį avariją pasimipatę, o tą avariją lėtai parduotų, kad vienuolis parduotų. Jumės, o tai taip susmainu, pasaulį jūs gyvenot. Aš jūs buvo taukumėtis, tai nevšitų. Nenuneik, kadangi prisidengės kunigai, o jūsų kunigai tai nuostabu, o jūs esat tik tai mažytis taukumėtis.
0: Tai dar viena matyti arba saugumėtė, arba konservatoriai, saugumėčių į kalėjimą nesodina. Ir aš ten upelio gatvėje taip kažkiek gyvenau, bet aš numavau ir iš ten įsikraušiu. Tai čia, žinot, kas yra, tai čia matyti tikrai, kaune konservatorių yra labai nedaug. O konservatorius ar ten kagabistas, tai beveik lygybės ženklas arba LGBTistas yra. Tai čia vat senutė pasamdyti kokias tai nesąmonės pliurpė. Tai klausykit, kas yra. Bet jie yra patriotai, buvęs visokios Grybauskaitės komunistės. Tai klausyk, jos
1: patriotas. Nu būtų nesodinę tave.
0: Nebūtų sodinę. O vat Grybauskaitė, klausyk, jis buvo net Marokevičius partijoje. Atsiskyrė Brazauskas nuo Maskvos, įskyrė Lietuvos komunistų partiją, liko Maskvos komunistų partijoje. O patriotai didžiausiai dabar Lietuvoje myli, va šito Kasponios ją labiausiai myli.
1: Jo, tiek to, čia žinai, visi nori savo paskleisti tai, ką nori paskleisti partiją kažkurį, kurie šiek tiek ir bijo tų žmonių pabudimų. Aš žinai, dar vieną noriu Petrai temą tokią paliesti, ko, manau, žmonės nelabai žino. Pats dirbai valstybės valdymo komitete. Buvo ir įvairiausiose komitetuose ir kur tik tai nebuvai. Ką gali meras? Juk prie tavęs tada, atrodo, merui suteikė vis galės. Ir daleiskim, dar žmonės renka tarybą ir renka merą atskirai. Taip. Anksčiau būdavo iš tos pačios tarybos. Meras tarybos, ir buvo, o dabar gali būti ir kitaip. Tai dabar ar žmogus išrinkęs merą ten Vilniuje, Kaune, ar Bilekur, ar ten Kalvarijoje, ar kažkur Lazdijuose, ar bet kur, išrinkęs žmonės merą, ar jisai gali ką nors pakeisti žmonių gyvenime tam rajone ar mieste? Ar jisai kokias turi galės, kad žmonės žinotų, ar verta čia dėt pastangas išrinktą merą, ar neverta? Ar jis gali ką nors, ar sako, kaip dabar, niekas čia nieko negali? Aš manau, kad gali, kaip tu galvoji?
0: Aš taip noriu pasakyti, be abejonės, visus ūkinius, kultūrinius, vietinius klausimus, socialinius, didelę dalį problemų sprendžia. Ne, tikrai įstatymas buvo keistas ne kartą. Iš pradžių meras buvo tokis daugiau, be tokių galius, koncentruotos galios, buvo daugiau į administracijos direktorių. Bet kai, kadangi nuolat keitė įstatymą ir buvo priimta, kad merą renka tiesiogiai jau gyventojai tos savivaldybės, jam buvo suteiktos tokios didesnės teisės. O dabar teisės yra gana didelės, faktiškai jis net administracijos direktorių gali pakeisti ir pakeičia savo dekretu. Nereikia nei tarybai balsuoti. Anksčiau dar būdavo, jeigu savivaldybės administracijos direktorius išrinkamas, už jį balsuoja taryba. Dabar net nereikia, kad balsuotų taryba, meras paskyrė ir eina tas pareigas. Lygiai taip pat savo dekretu gali jisai atleisti. Ir be abejonės biudžetą tvirtina taryba, bet daugiausiai taryba meras turi daugumą ir yra išskirtinių tokių atvejų, kad neturi daugumos. Pavyzdžiui, Vilniaus rajonas ten Lenkai turi daugumą, meras socialdemokratas. Bet vis tiek jie randa bendrą kalbą. Dabar mero tikrai galios yra labai didelės, sukoncentruotos į mero rankas ir argumentas yra tas, vis tik išrinko tauta, tai mes ir įstatymas turi suteikti didelės jam galias. Tai faktas, kad taip yra, ir merai kitai be abejonės yra, kurie papiknaudžiauja savo galiom ir tai nenuostabu, bet kiti elgiasi gana garbingai ir sąžiningai. Nu, ar reikia tiek merų teisių? Žinoma, žmonės tų dalykų nežino, kadangi nesigilina, galbūt aš va dabar pradedu svarstyti, kad gal šiek tiek reikėtų tas teises riboti, nes kai kurie tom teisėm labai piknaudžiauja. Tai ir tikrai gali labai didelę įtaką turi savivaldybei priimant sprendimus įvairiausiais savivaldybės kompetencijos klausimais. Tai čia net kalbų negali būti.
1: Jo, tai vis tik tai dėmesį reikėtų, ne tik tai, kad partija kažkokia ten iškelia savo kandidatus tarybai, meras atskirai. Tai meras gali būti ir ne tos visai tarybos, ne tos partijos atstovas, taip, gali būti visiškai ten ar vietos kažkuris gyventojas, kurį jūs paprašysit, kad jisai iškeltų savo kandidatūrą, kuris tvarkytų ūkį, kuris tvarkytų finansinius dalykus, administracijos valdymo schemas ir visos savivaldybės struktūrą. Aš manau, kad to ir Kaune paėmė skyrių, panaikino, netiko atleido architektūros, mūsų buvo urbanistikos skyrius, panaikino skyrių, padarė kitą skyrių, visus išmetė.
0: Ir organizacija, taip.
1: Tai yra, vat, gali bet ką tai daryti. Aš atsimenu, kai atėjau, aš buvau taryboje, atėjau visus skyrius, panaikino pavadinimus, visus atleido, kas dirbo, nu, tada suformuoja naują visą valdžią. Ir taip, vat, meras daug gali. Ir jeigu išrenka žmogų mero toks, kuris yra pilietiškas, tai aš manau, kad jisai žmonėms ir tarnaus.
0: Taip, aš pat irgi pastebėjau dabar, kadangi lankausi vis tiek ar vienoje, ar kitose valdybėje. Ir kas man krito akis, va, pavyzdžiui, teko labai kažkaip Raseiniuose dalyvauti, ten yra valstietis meras, tai tikrai labai daug demokratijos, reikėte pripažinti, ar pasisakyti, ar koks renginys, pamatę Seimo narį, europarlamentarą visiems duoda. Ir jokios ten tokio kažkokios tai baimės. Nu Lazdijų rajone visi bijo. Visi bijo tos mažytės merės, tokia net dreba. Vat toks paskutinis atvejis, va, kai ir sakiau, ten buvo Rudominoj, tai paskui tie žmonės, kurie organizavo tą visą šventę, atskirai mane pasikvietė, atsiprašė, sakė, mes nekalti, bet bijo merės. Nu va tokį dalyką yra, kad meras turi daug kompetencijos ir didelę galę, gali žmogų atleisti be pagrindo, iš pareigų reorganizuoti ir kitokiais būdais, tai yra faktas. Taigi reikia labai atsakingai rinkti merą, kad tarnautų ne savo grupuotėj, o tarnautų savivaldybės gyventojams jų gal žmonėms.
1: Jo, bet reikia, manau, kad ne tik savivaldybėse, reikia ir prezidentą taip atsakingai reikia.
0: Taip, visas institucijas.
1: Pažiūrėk, kas dabar, ką daro sistema. Jeigu iškyla kažkoks žmogus, jie jau turi tyrimus, iš anksto pasidaro, kad jis gali laimėti, kad jisai gali kažką daryti, pažiūrėk, kad ir kiek terši vokiečių žiniasklaida visą tą alternatyvą Vokietijai partiją.
0: Tai čia tas
1: bet žmonės tai mato ir supranta, bet Lietuvoje taip pat, jeigu jau muša mūsų žiniasklaida kažkokį žmogų ir teršia jį, tai žinokit, kad jisai yra sistemos priešas. Ir reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar tikrai tas žmogus vertas tų spragilų, ar jisai tiesiog gali pagelbėti, atsigauti žmonėms ir kad ta demokratija, kurią dabar čia paminė, gali. Na, taip, žinot,
0: tai, viskas kaip. Gaila, kad nėra laiko, čia truputėlį, ką tik, kadangi aš buvau Garžduose ir ten šalia yra Palanga, ir man kai kad aš su vienu tarybos nare kalbėjau, ką išdarinėja, gal reikėtų net pasikviesti į Puko laidą, ką išdarinėja ten, kaip čia Cariukas, ar kaip vadinasi Palangos meras įsigalėjęs, tai sako, jau ten šiandien trečdėlį Palangos susipirkęs kitų vardais ir kaip tiesiog uždarinėja kokias kavinės, jisai paskui susiperka jas ir panašiai. Tai aš nežinau, jeigu išdarys, aš kitą kartą pabandysiu pakviesti, truputėlį papasakosim, ne tą baimę.
1: Tai faktus
0: dabėjomės kalbės vietiniai žmonės. Tai nu, apie tai žinoma girdim, ne tik tas apžvalgos ratas, bet ir apie kurį rašė nemažai jau čia žiniasklaida išviešino, kad ten kartu su buvusiu Seimo nariu, kuris dabar yra Šventosios uosto direktorius pastatytas mero, ten jie abu du konservatoriai, bet yra tikrai tokių dalykų, kurie nuolat skamba ten Palangoj.
1: Jo, nu, aš manau, kad žmonės bunda ir turi būsti, ir Petrai paskutinį palinkėjimą laidoj.
0: Pabudom ir kelkimės, tikrai, pabandykim, aš visas laikas sakau, žiūrėkite ne tik tai sisteminės žiniasklaidos priemonės, Pūką, kitas dar tas internetinės televizijas ir radijus, nes taip, tai mes visiškai, kai sako, tampsime man kurtais.
1: Jo, ačiū visiems, YouTube Pūkas TV, galite laidą netrukus rasti, pasidalinti, jeigu buvo kas nors įdomaus, ir ačiū parlamentarui Petrui Gražuliui, kad rado laiko ir vis tik tai praskleidžiat šiek tiek tą širmą, kurios niekas nerodo. Tai ačiū visiems ir iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir už pernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingo teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 000 namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosius rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pro debesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje tęsime pokalbį apie delfinų terapiją su Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos skyriaus vadove, socialinių mokslų daktarė Brigita Kreivinienė. Praeito trečiadienio laidoje mokslininkė akcentavo, kad delfinų terapija nėra gydymo alternatyva ir ji negali pakeisti tradicinės medicinos paslaugų. Tai kompleksinė sveikatinimo programa priskiriama prie papildomų gydymo metodų. Delfinų terapija yra veiksminga reabilitacinė programa, kuri taikoma fizinę protinę negalę turintiems žmonėms, taip pat sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocinės traumas. Ji padeda šiems žmonėms geriau jaustis, gerina pažinimo ir socializacijos įgūdžius. Taigi dabar tęsiame pokalbį apie delfinų terapijos seansus su delfinų terapijos skyriaus vadove Brigita Kreivinienė.
2: Kokia kaina vieno terapijos seanso?
3: Vieno terapijos seanso kaina yra, jeigu vieno užsiėmimo klausot, tai 80 eurų eilės tvarka. Tai yra, kad mes turime pakankamai nemažą kiekį žmonių registruotų delfinų terapijai ir šiandien dienai neberegistruojam. Ir jie visi turėtų dalyvauti, jeigu kaina nepasikeis, po būtent tuos 800 eurų už 2 savaičių programą. Šitoje programoje yra įtraukta užsiėmimai su delfinais, tai yra 10 užsiėmimų po 30 minučių vienas ir papildomos veiklos. Tai yra priklausomai nuo poreikio, nuo to, kiek klientas gali išlaikyti savo dėmesį, kiek jis yra nepavargęs, nepervargęs. Gali būti pačios įvairiausios programos, ar tai sensorinė integracija, ar kineziterapija, ar judesio terapija, ar šeborinė judesio terapija, ar intensyvios interakcijos, pavyzdžiui, HOP programa, ar TEACH programa, ar dailės mėlis, keramika, muzika, priklausomai nuo poreikio. Nes nedarom užsiemi šiaip tokiam pažaidimui, visą laiką tai turi sieti su terapiniais tikslais. Tuo atveju, jeigu atvažiuoja klientas tik tai vienkartiniam užsiėmimui, pakankamai reti tokie atvejai būna, tai tada jokių papildomų veiklų mes netaikom, tai yra tik užsiėmimas su delfinais. Ir kitas dalykas, kad kadangi poreikis net ir uždarius registraciją labai didžiulis, turim tokią mintį, kad galbūt nuo spalio mėnesio atidaryti papildomo priėmimo programą, tai yra, kad mes vis tiek neregistruosim į tas sąrašą, bet kas labai labai pageidauja atvykti, tai tada 2 savaičių programa to papildomo laiko kainuos 1600 eurų.
2: O kodėl jau neregistruojat? Trūkumas delfinų laiko?
3: Ne, nei delfinų, nei laiko. Problema yra tame turbūt, kad tikslas mūsų yra truputėlį kitoks, labai individualizuotas, nes mes nesame privati institucija, mes esame vis tiek muziejaus dalis ir mūsų tikslas vis tik tai išlaikyti delfinų gerovės principus, tai yra kiek jie nori, dalyvauja, užsiimti, būti ir taip toliau, tiek žmogiškieji ištekliai. Tikrai žinau tokių terapijos centrų, kur galbūt ir 10-20 terapijų per dieną yra atliekama, tai manau, kad šitoj vietoj šiek tiek gali nukentėti ir kokybė. Mes turim apie 10 klientų per mėnesį. Per 2 savaitės mes būna, kad turim nuo 2 iki 5 klientų. Specialistų mes turim savo skyriuje 5 ir apie 13-14 trenerių. Praktiškai visi dirbam labai individualiai, būtent žiūrint į kliento poreikį, nes jie būna įvairūs, jie būna skirtingi, dar jeigu mes darom video analizės, jeigu dirbam papildomai veiklos kambariuose, planuojam skirtingas veiklas. Tikslas yra dirbti kuo kokybiškiau, o ne kuo daugiau. Ir šiandien dienai tiesiog neberegistruot nutariam, nes kai paskaičiuoji, kad 100 klientų per metus priimi, turi vos ne 5-6 metam į priekį tų klientų jau priregistravęs, tai tiesiog vaikai auga ir klientai keičiasi ir poreikis keičiasi, tai nematau tikslo šiandien dienai tęsti tą registraciją, o tiesiog matysim, kaip bus toliau, kaip seksis iš tikrųjų padirbėti su taile, kuri jau yra ir galbūt atnaujinsim tą registraciją po kokių 2-3 metų.
2: Iš tikrųjų tai gaila, kažkas lieka nuskriausti.
3: Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės galiu pasakyti, kad nereikėtų galvoti, kad delfinų terapija vienintelis pagalbos kažkoks tai būdas, nes visada tikrai skatinu pirmiausia, ar tai yra raidos sutrikimas, ar yra kažkoks kitas sutrikimas, kuris neiš aišku, kodėl atsirado. Jeigu mes, kaip matom, pildo anketas tėveliai ir, pavyzdžiui, rašo nekalba, nežinom dėl ko. Mes sakom, pirmiausia yra tradicinė medicina. Mes tikrai turim pakankamai platų tą ankstyvosios reabilitacijos tinklą, toliau yra Vilniaus vaiko raidos centras, Kauno centras raidos, kurie atlieka labai išsamius vertinimus, kur tikrai gydytojai, neurologai įvertina būklę. Netgi mums tai yra didžiulė paspirtis vėliau prognozuojant jau prieš atvykstant klientui, kur mes gaunam ir vaiko raidos centro išrašą, ką kiti specialistai rekomenduoja, mes sutaupom laiko. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykas pirmiausia kreiptis tradicinės pagalbos. Mes irgi stebuklingos lazdelės neturim, su kuria pamojus kažkas labai stipriai pasikeičia. Nelabai gal norėtųsi taip pasakyti, kad tik delfinų terapija Lietuvoje padeda, nes tai yra netiesa. Ir kitas dalykas, kad žiūrėk, vienam ar kitam klientui gali visai kita terapija būti ženkliai svarbesnė negu kad delfinų terapija. Lygiai taip pat, kaip ir sako, nuo kiek jūs rekomenduojat, nuo kokio amžiaus taikyti delfinų terapiją, tai anksčiau kalbėdavom apie tai, kad nuo 3 metų, kai dirbom tik sausumoje. Dabar aš sakau, kad be 4 metų ko gero nevertėtų pas mus atvažiuoti. Todėl, kad tikrai man gaila ir tėvelių pinigų, sugaišto laiko, nes iki 4 metų labai daug gali padaryti ir ankstyvosios reabilitacijos tarnybos, tai ir žiūrė, galbūt tos delfinų terapijos visiškai nereikės. Na, galima sakyti, kad per delfinų terapiją mes galim tik taikant tos va, tradicinius būdus, įtraukiant tą delfiną, paspartinti kaip katalizatorius tam tikrus procesus, bet tai tikrai nėra stebuklinga tokia tabletė, kuri pakeičia diagnozę. Diagnozės mes nepakeisim, jinai lieka lygiai taip pat. Pasitaiko anketose, kad tėveliai rašo, tikimės, kad pasveiks. Deja, bet taip yra, kad nepasveiksta nuo tam tikrų diagnozių nei vaikai, nei suaugi. Orientuojamės į tokius realistiškesnius tikslus, ką mes galim pagerinti, ar akių kontaktą, ar kalbėseną, koordinaciją, ar dar kažkokius tai dalykus priklausomai nuo būklės.
2: Gal galit papasakoti ypatingai džiaugsmingą atvejį, pagerėjimą didelį, kuris įvyko delfinų dėka?
3: Labai dažnai labai džiaugsmingi dalykai yra iki ašarų džiaugsmingi dalykai, taip aš galiu pasakyti. Tai mums džiaugsmingiausi dalykai būna, kai atvyksta praktiškai visi sudėtingi klientai, lengvų, retai kada turim. Ir kai visa komanda sukritusi gula ir keliasi su ta pačia mintim ir pagaliau pralūšta tas ledas ir išlukštenam tą svogūną ir pamatom, kas viduje ir ką reikėtų daryti ir išsprendžiam tą uždavinį tokį. Tai va čia mums yra didžiausias turbūt džiaugsmas. Ir kai matai, kad tada klientų ir elgesys ir visi kiti tokie neigiami dalykai keičiasi. Dalyviam tai yra pats džiaugsmingiausias dalykas turbūt pats susitikimas su delfinu. Kiekvienas jis yra labai ypatingas. Kitas dalykas yra džiaugsmas tėveliam iki ašarų dažnai, kai mato, kaip sekasi jų vaikams ir labiausiai jie ko gero bijo pirmo susitikimo, kaip priims delfiną. Ar nebijos, ar priims, ar nebėgs, kas ten įvyks. Tikrai tokių labai jaudinančio akimirkų, matai tėvų akise, kad tikrai tas vaikas yra pats brangiausias jiems. Turėjom labai gražių įvykių ir labai gražių istorijų. Viena iš tokių truputėlį ir su liūdesiu, ir su džiaugsmu, kai mergaitė, kuri sirgo onkologinė liga, prognozės prastos jos buvo, tai mes priėmėm tokį sprendimą, kad tiesiog pakviesti jų šeimą atvykti pas mus su delfinais. Tai fantastiška mergytė, kurią tikrai visada prisimenu ir šitokio džiaugsmo ir tiek juo aš nebuvau mačiusi gyvenime, kiek jai sukėlė tų emocijų ir žinodami jos būklę, labai daug papildomų minčių ateina iš tikrųjų. Tai va tarsi ir labai džiugu, bet kartu ir labai liūdna. Kitas buvo atvejis, kai vaikutį irgi turėjom sudėtingos būklės su cerebriniu paralyžium, tai tą vaiką tikrai buvo išsirinkusi premiją delfinę ir nežinau, kuom tas vaikelis jai tiek patiko, bet jinai ypatingo švelnumo priplaukė rankytę, pajudina kojytę, pajudina, palenda po apačią, užsidedant nugaros, plaukia taip metodiškai, ramiai, o jį pati šiaip tokia labai judri delfinė. Tai iš tikrųjų tada tu matai, kad tam delfinui yra labai svarbus tas vaikas. Ir priplaukia kitas delfinas, jaunai pradeda kriuksėti, sako, eik šalin, čia mano vaikas, niekam netiduosi to vaiką. Būna tokio atveju, kai atvažiuoja tėveliai, kai atrodo, kad nu nieko tas vaikas nesugeba ir mes anketos irgi klausim, kokios vaiko stiprybės ir matai, kad ten tuščia. Negali net pasakyti, kokios vaiko stiprybės yra. Ir kai pamato, kad jis turi pilną tų stiprybių ir jisai viską gali padaryti, ir ranką pajudinti ir duoti, ir kontaktą sukurti, ir pats kažką parodyti. Ir tai irgi fantastiškas dalykas, kad jis gali. Ir jis gali visai nemažai. tikrai. Tas labai svarbu. Aišku, kartais tėvelius irgi traukiam ir į patį baseiną, jeigu būna tam poreikis didžiulis, tai aišku, tai visada yra ypatinga, nes tėveliai būna irgi galvoja, sako, kaip čia paprasta, šokčiau čia į vandenį, maudyčiaus, bet kaip prie tavęs priplaukė 300 kg ir tu nepažįsti to delfino, parisiskaitęs esi, kad jis toks draugiškas, o jeigu ne, tai tada ir drąsa išgaruoja, tai įvairių tokių situacijų būna ir linksmų, ir gerų, bet esminis ko gero dalykas delfinų terapijai, kad tai tikrai būtų pozityvių išgyvenimų programa. Mes labai einam tą linkmę, kad tik tai per pozityvų tą išgyvenimą ir jeigu matom, kad vaikas bijo, tai mes jau stengiamės iš karto kuo mažiau to streso sukelti ir tada tėvelis ar mamytė tiesiog improvizuojam, bėga rengtis hidro kostiumą. Tikrai, manau, būna pakankamai laimingi, kad ir jiems nusišypso tą laimę delfino paglostyti. Tikrai labai noriai padeda mums ir bendradarbiauja.
2: O suaugę su kokiom problemom atvažiuoja?
3: Įvairios būna, nemažai turim su depresijomis, neurozėmis, nerviniais išsekimais po tam tikrų sudėtingų gyvenimo įvykių, skyrybų, netekčių. Turėjom po insulto, po traumų tam tikrų.
2: Bet gal suaugusim greitesnis jaučiamas pagerėjimas?
3: Priklauso irgi nuo problematikos, nes turim ir suaugusių žmonių, ir su šizofrenija esam turėję, ir su autizmu, tai vėlgi tas darbas labai panašus.
2: Bet jeigu atvažiuoja po netekties, sergant depresiją, galima sakyti tokios laikinos būsenos. Jeigu delfinai tinka, tai gali būti, kad po tų 2 savaičių žmogui tos problemos nelieka.
3: Gali būti. Gali būti ir kad lieka. Įvairiai gali būti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Delfinų terapijos programa yra mokslinio pagrindų sukurta metodika. Kaip sako mokslininkė Brigita Kreivinienė, tai ne mistika, ne ezoterika ar kiti kažkokie tai pseudomoksliniai dalykai. Baseinuose su delfinais vykstančios procedūros, kurios iš šalies gali pasirodyti kaip linksmas pasiplaukiojimas ar žaidimas, iš tiesų yra griežtai struktūruotas darbas. Reglamentuoti tikslingi veiksmai susiję ir su vaiku, ir su gyvūnu. Delfinų terapija Lietuvos jūrų muziejuje visuomet buvo vystoma kaip mokslinė programa. Dabar apie mokslinius tyrimus, kurie yra čia atliekami, pasakoja mokslininkė Brigita Kreivinienė.
2: Kokius mokslinius tyrimus atliekat su delfinais?
3: Šiandien dienai esam pateikę keletą paraiškų moksliniams fondams ir savo ruoštų atliekam vieną bandomai tokį tyrimą to abipusio poveikio. Delfinų žmogui, žmogaus delfinui, tai yra, kad ta gyvūnų gerovė lygų kliento gerovė, tai yra, kad tai abipusiai svarbus dalykai. Studentų įtraukiam iš Klaipėdos, iš Šiaulių universiteto, tiesiog atliekam savo lėšomis, o toliau matysim, ar kažką iš fondų gausim, ar negausim, ar plėtosim, nes labiau norim į sensorikos sritį keliauti. Iš atliktų tyrimų tai atlikom daug. Pirmasis buvo mūsų 2005 biomedicininis tyrimas, kada tyrėme apskritai delfinų terapijos poveikį vaikams autizmo spektro sutrikimais. Tai ten pagerėjimų buvo pačių įvairiausių ir sumažėjęs tas agresijos lygis ir geresnis miegas, geresnis dėmesio susikaupimas, geresnis verbalinės išraiškos lygis, geresnis bendravimas su bendramžiais, su šeimos nariais, didesnis mylumas, noras apsikabinti, būti šalia šeimos, būti šeimos viduje. Tai gana ženklus tie skirtumai buvo. Toliau kitas tyrimas buvo 2007 metais. Tai mano daktaro disertacijos tyrimas, kurį aš pristačiau Laplandijos universitete, tai šeimų, kurios augina vaikus su kompleksinė negalė, kai pagrindinė diagnozė yra cerebrinis paralyžius, jų lūkesčiai delfinų terapijai santykyje su tradicinė medicina. Tas mano tyrimas parodė tai, ką aš ir sakiau, kad vis tik tai tradicinė pagalbos sistema yra tikrai pati svarbiausia negalios atveju. Papildomas ar alternatyves terapijas žmonės turėtų rinktis jau gavę tą pagalbą tradiciniai pagalbos sistemai. Toliau kitas tyrimas buvo šeimų socioedukaciniai poreikiai po delfinų terapijos, kurį mes atlikom su Klaipėdos universiteto dabartinė mokslo ir meno prorektorė, gerbiama docentė Rita Vaičekauskaitė. Tai buvo labai svarbus tyrimas šeimų, klausiant po delfinų terapijos, ko jiems trūko, kokių paslaugų, konsultacijų, kokie iškilo poreikiai, kurie nebuvo patenkinti čia. Ir tai buvo apie 2010 metus prieš mūsų tą rekonstrukciją delfinariumo ir prieš statant delfinų terapijos centrą. Ir šitas tyrimas iš tikrųjų taip gražiai nugulė dabar į tą praktinę bazę, kurią mes turime, nes delfinų terapijos centras, kadangi ne visi galbūt buvo, tai yra 3 aukštų tas pastatas. Visas pirmas aukštas yra papildomos veiklos kabinetai, arba mes jos vadinam kambariais, mums taip labiau mėliau dūšiai. Visos tos terapijos ar užimtumo veiklos, kurias aš išvardinau, tai va, ta kineziterapija, relaksacijos kambarys, muzikos kambarys, judesio kambarys, sensorinės integracijos. Viskas yra suformuota tėvelių poreikio. Čia nėra to, kad atsisėdom, sukūrėm ir pritaikėm. Būtent tėveliai kalbėjo apie tai, kad labai norėtųsi savo erdvės tokios namiškos, pasėdėti su kitais tėveliais, kavos atsigert, arbatos. Dabar jie gali tai padaryti. Trūkdavo papildomų veiklų, kad valio, delfinų terapija taikoma, viskas tvarkoja, bet 30 minučių baigėsi. O kas toliau? Dabar jau jie turi tikrai ir ženkliai daugiau konsultacijų ir vaikai gali naudotis, pavyzdžiui, žaidimų kambariu neribotai, tada, kada jie nori. Tai tos veiklos visai dienai jos užtenka, jeigu šeima atvažiavo per atostogas, tai jie gali būti ir mūsų centre ir tikrai čia veiklų atsiras. Visada rekomenduoju, jeigu tik leidžia galimybės atvykti kartu su visa šeima, nes ir broliams, seserim turim veiklų, turim roplių kambarėlį tokį, kur broliai, sesės labai mielai sitraukia ir maitina tos gyvūnus, prižiūri. Tai tikrai tų veiklų ženklų yra pakankamai daug. Tas mokslinis tyrimas, aš labai džiaugiuosi, kad atgulė, sakau, į praktiką, nes visada labai svarbu, kam tu darai tą mokslinį tyrimą, ar jis turės atsvarą kažkokią ar naudą praktinę. Tai tikrai matau, kad tai pasiteisino 150%, jeigu galima tai pamatuoti, nes tikrai tai yra tokia naminė aplinka, atvyksta šeimos, kiekviena turi savo kambarį, be streso, ramiai, kada jie nori ateina, kada nori išeina. Maloni ta aplinka yra labai svarbu, o ne depresuojanti ta aplinka.
0: Apie tai, kas svarbu, išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: O dabar su mokslininkė Brigita Kreivinienė geriame arbatą ir kalbamės apie meilę delfinams, apie žiemos pramogas su pačiūžomis, svajonės tapti gydytoje ir apie šeborne judesio terapiją su dukra.
2: Kaip jūsų gyvenime atsirado delfinai?
3: O mano gyvenime delfinai atsirado netikėtai. Kažkada, senai, kai buvau jauna ir graži ir netekėjusi, tiesiog sugalvojau, kad gal ir nieko būtų dirbti jūrų muziejuje. Nusinčiau savo CV, nugalėjau daug kandidatų ir patekau čia. Tuo metu mano veikla buvo labiau edukacinės veiklos, tačiau ko gero tas yra pas žmogų mokslinis žingeidumas, interesas ir naujo pažinimas, kai sužinojau, kad pradėsime vykdyti delfinų terapiją, tai ko gero buvau pirmoji, kuri pakėlė ranką ir sakau, aš noriu, leiskit man pabandyti. Pirmiausia, buvo pačiai įdomu, kas keičiasi, buvo įdomu visiškai nuo nulio kurti visą programą. Tai buvo toks didžiulis variklis į priekį. Ir kelerius metus dirbau, o paskui pradėjom renovuoti patį delfinariumą, nes delfinariumas buvo uždarytas ir delfinai buvo Graikijoje. Ramybės laikotarpis, nes kartu su delfinariumo rekonstrukcija išėjau motinystės atostogas ir atsiradus delfinų terapijos centrui pačiam, vėlgi grįžau čia, bet jau buvo tokia, jam renovuoti patį delfinariumą, nes delfinariumas buvo uždarytas ir delfinai buvo Graikijoje. Ramybės laikotarpis, nes kartu su delfinariumo rekonstrukcija išėjau motinystės atostogas ir atsiradus

0: Šiandienai toliau tęsiu studijas Airijos Ulsterio universitete neuropsichologijos. Tai tiesiog čia kaip žingeidumas vėlgi.
1: Bet vis tiek meilė turi būti gyvūnams, turbūt įgimta.
0: Tikrai taip. Buvo didelė problema, nes visi kačiukai, šuniukai, papūgėlės, balandžiukai, visi buvo tisami namo. Tikrai ta meilė buvo begalinė ir užaugau su gyvūnais, nes labai labai norėjau visada ir šuniuko, ir kačiuko, jeigu ne kačiuko, ne šuniuko, žiurkieniuko tada, jeigu ne to, tai tada vežliuko. Visą laiką praktiškai pas mus būdavo namuose kitas šeimos narys, buvo ta trauka ko gero.
1: Jūsų gyvenimo kelias tiek mokslinis, tiek praktinis susijęs su neįgalumu. Kodėl? Galbūt buvo kažkokia tai gyvenimo situacija, kuri paskatino rinktis tą sritį?
0: Tikrai buvo ne. Buvo taip, kad savo visus darbus visada rengdavau visai kitomis temomis. Man buvo labai įdomus smurtas prieš moteris. Kai dar studijavau Klaipėdos universitete, visada domėjausi tą temą. Ir paskui vyko toks turbūt lūžis po bakalauro studijų. Aš supratau, kad aš sužinojau viską, kiek man reikėjo. Ta tema man buvo visiškai nebeįdomi. Ir tada, kai įstojau į magistrantūrą, tuo pačiu metu pradėjau dirbti Lietuvos jūrų muziejuje, maždaug galbūt antraisiais metais labai pradėjau domėtis delfinų terapija ir tada iš tikrųjų pradėjau domėtis negale. Kuo daugiau skaitai, kuo daugiau žinai, tuo daugiau kyla klausimų. Ir kai aš pamačiau, kad tai yra šitokia neišsemiama tema ir ko gero neįsivaizduočiau savo gyvenimo šiandien, jeigu ne šiame centre, kad aš nedirbčiau su žmonėmis turinčiais negalę. Nes tai yra be galo plati tema, įvairios kryptis, kaip galima viską tyrinėti, nes aš tokia su tradicinė sociologija, viskas man įdomu ir kodėl ir kaip. Kolegos kartais juokiasi, sako, pamatai mažą vaiką ir ištirpsti, tai ištirpstu kita prasme, ta prasme, kad jau žiūri mokslininko akimis, ką jisai veikia, kokiais raidos stadijų, kaip dabar jisai tą mato, ką jisai daro, tai fantastiškai įdomu. Tai va tos žmogaus studijos jos yra pačios įdomiausios. Kalbant apie negalę, tai tu gali begalę dalykų tirti, tu gali dirbti su negalės priėmimo situacijom, tu gali dirbti iš klinikinės pusės, ką jam padėti, kaip jam adaptuotis, kaip išmokyti gyventi su šitą negalę. Tai yra tokia plati tema, neįsivaizduočiau turbūt kitų studijų, kitos savo klientų grupės labai patinka man šita kryptis ir nuolatinis tobulėjimas. Mano rytas vakaras, ko gero, kai aš turiu laiko, prasideda tuo, paskaitysiu ką nors, kas naujo buvo išrasta, ką naujo pritaikė, kokia nauja teorija. Tiesiog čia yra tas toks žingeidumas, be kurio turbūt numirčiau, jeigu jo nepatenkinčiau. Ir šitoj srity, ko gero, atradau asmeninį pasitenkinimą. O, atradau. O, padariau. O, įdomu.
1: Kaip ir kiekvienas dirbantis žmogus, jūs atostogaujat. Įpusėjus atostogoms arba atostogoms artėjant į pabaigą, neplanko toks stiprus jausmas, kaip aš pasiilgau delfinų.
0: Kaip sakot, kaip kiekvienas normalus atostogauja, tai vat mūsų skyriui nėra nei vieno turbūt normalaus. Nes labai dažnai atostogos sutampa dar su to, aš vakar buvau darbe, o aš rytoj eisiu į darbą, tai aš esu irgi iš tų nenormalių, kurie vis tiek užsuka į darbą.
1: Kiek laiko gyvenot be delfinų?
0: O, be delfinų šiais metais gyvenau gal kokią savaitę. O paskui užsukau, paskui vėl užsukau, kadangi aš turiu dukrytę 4,5 metų, tai sako, o mamytė, gerai, aš su tavim nueisiu darbą, tai bus pati geriausia gyvenimo diena. Negalėčiau ilgai išgyventi be delfinų ir be šitos aplinkos ir be savo darbo. Ir ta trauka tokia begalinė. Iš 3 savaičių atostogų, tai ko gero, kas kelias dienas praktiškai įdavau į darbą, nes dar tą pasibaig, dar tą ir taip malonu, kad nestresu. Suojant ramiai, galima atsisėsti, kažką dar ir pasidaryti, to pačiu va į delfinus pažiūrėti.
1: Jūs žiūrim bendraujant, man atrodo, jūs lygiai toks pat geras žmogus kaip ir delfinai. Ar delfinai keičia žmogų?
0: Sunku pasakyti, gal keičia požiūrį juos. Turiu pakankamai daug draugų, kurie klausinėja apie delfinus. Kaip aš norėčiau tą padaryti, aną padaryti, pažaisti ir taip toliau. Kartais, na, tokių visokių minčių išgirsti ir sakau, o tu pagalvoji, ar delfinui tai patiktų? Sako, aš niekada gyvenime to nepagalvojau. Mano požiūriu, kad žmonės, kurie čia dirba, turėtų visada galvoti, ar delfinui tai patinka. Kitas dalykas, kad tu eini pas delfinai svečius, tai yra atsiranda ta tokia iš tiesų pagarba. Ir kai delfinas tą jaučia, kad tu jį gerbi, kad jis yra tavo partneris, va tas turbūt keičia žmogų. Nes tu supranti, kad jis labai protingas ir jis labai daug jaučia ir labai daug supranta. Kalbant apie pyktį,

0: stresą, tai aš manau, kad lygiai taip pat kaip ir kiekvienam žmogui, emocijų tas spektras yra lygiai toks pat natūralus, taip ir man, taip ir kitiems žmonėms. Gal mano problema yra ta, kad aš esu ganėtinai tokia perfekcionistė ir labai man patinka tvarka, labai patinka orientacija į kokybę ir tų tinkamų atsakymų paieška. Ko gero, esu tas žmogus, kuris daug reikalauja iš kitų ir iš savęs tuo pačiu. Bet esu tas griežtas vadovas, kuris tikrai žiūri, ar tikrai viskas buvo atlikta, ar tikrai viskas yra padaryta. Mano tikslas, kad pagalba būtų suteikta, kurios atvažiavo šeima.
1: Toks griežtas vadovas, griežtai nusiteikęs, nueina prie delfino. Delfinas pajaučia jūsų emocinę būseną.
0: Griežta niekada nenueinu pas delfiną. Visada ateinu ir sakau, mažutį. Ir mažutis žino, kad aš gerai nusiteikusi. Šiaip aš esu toks žmogus, ko gero, kur labai mėgstu pajokauti. Kartais sarkazmą net mėgstu. Ir tuo pačiu moku būti ir griežtas, kai reikia.
1: Pareikalavus būseną, dar jinai tokia griežtoka ir iš karto prieina prie delfino.
0: Prie delfino. O ateini pas delfiną, tai čia yra, kaip aš juokauju, kai man leidžia įlipti vandenį, nes na, vis tiek administracinis darbas užima labai daug laiko, tai aš tą dieną esu laimėjus loterijos biletą, aš jau žinau kitą dieną, kad aš dirbsiu su klientu, wow! Ir jeigu aš einu į baseiną arba aš jeigu einu dirbti į salę, tai fantastika. Baseine mėgstu tikrai ir improvizacijas ir fantastiškai jaučiuos, nes gauni kaip įkrovą kažkokią, tai ir paskui visą dieną gali skraidyti ant sparnų. Tikrai va tas buvimas su delfinais vandenys yra ypatingas.
1: Darbas, delfinai, pomėgiai irgi tik delfinai. Ar dar turit kažkokių tai pomėgių?
0: Oi, turiu pomėgių daug. Vienas iš turbūt pagrindinių mano pomėgių, tai yra čiuožimas pačiūžomis. Tai yra pomėgis numeris vienas. Kaip aš mėgstu žiemos sezoną, pačiūžas ir tas žiemos pramogas, tai ojojoj. Tai silpnoji mano pusė turbūt. Ko gero, visos fizinės aktyvios veiklos man yra įdomios. Labai patinka man ta tokia tradicija savaitgaliais, kai mes išvažiuojam su dukra į kaimą, mes visada darom šeborinę judesio terapiją, tai vaikas yra mano tas na, zuikelis, su kuriuo viską treniruojamės ir naujus dalykus išbandom, o paskui tas idėjas atsinešu čia. Tai vaikas jau labai laukia, nes šeštadieniais yra šeborinė judesio terapija.
1: Kaip jinai atliekama?
0: Galima sakyti, bendravimas per judesį. Kūrybos pačios, kaip po pasakos, kažkokios pasakojimo turi būti mažai, turi būti kūno pajautimas. Pavyzdžiui, tu padarai iš savo kūno tiltą, vaikas lenda per tą tiltą, vaikas padaro tiltą, tu lendi per tiltą, susisėdi, pavyzdžiui, nugaromis ir tu stumi vaiką ir paskui vaikas stumia suaugusi. Oho, koks jis stiprus, aš galiu pastumti mamą tave, tai didžiulė jėga. Darom pačius įvairiausius, tai vadinama šiek tiek kaip akrobatikos elementai, kaip, pavyzdžiui, padarykim vėliavą, susukim sniego senį, išviniokim laišką ir mes nedarom su daiktais, mes darom su savo kūnu. Pavyzdžiui, gavom laišką, gavom siuntinį, atidarykim dėžę, tai va, atidarai rankas, atidarai kojas ir viskas per tą pozityvų tokį paskatymą. Tai neigiamas to dalykas, jeigu galima tai pavadinti, kad neigiamas, jeigu kas iš tėvelių tą darys, tai kuo daugiau darai, tuo daugiau norisi. Kartelė visą laiką kyla. Naujų elementų visą laiką reikia sugalvoti ir vaikai turi tą draivą tokį dar. Ir tai yra vienas iš pagrindinių, ko gero, mokymosi veiksnių, ta motivacija begalinė, kad noriu dar. Ir jeigu turi daugiau vaikų, tai iš visas sugalvok mums dar ką nors. Fantastika. Akis žiba, valanda dvi prabėga ir tas vaikas dar nori, sakau, viskas užtenka, tai jau, nu, lauksiu dabar kito savaitgalio, kada vėl bus šeborinė terapija.
1: Ar būtumėt laiminga mama, jeigu dukra pasektų jūsų pėdomis?
0: Kadangi aš turbūt nuo savo vaikystės, ko gero, labai norėjau būti gydytoja, bet gydytoja netapau. Kai gimė mano dukra, galvoju, o gal bus gydytoja, gal užaugsi gydytoja. Aš matau dabar, kad jai visiškai tai neįdomu. Ji turi tokią kūrybinę laisvę, be galo tokia kūrybinga, kiek tikrai aš niekada nebuvau ir mene, ir dailiai, ir šokiuose, ir pasakėlės kokią sukuria. Tai iš tiesų, aš manau, kad pats svarbiausias dalykas būtų, kad jinai nueitų tom pėdom, kuriom jinai norėtų nueiti, nes tik tai tada būsi tu laimingas. Svarbiausia, kad jinai atrastų savo vietą pasaulyje.
1: Baigiant pokalbį, jūsų palinkėjimas radijo klausytojams.
0: Pakankamai dažnai susimastau apie tokį dalyką, kuris būtų labai svarbus kiekvienam. Kiekvieną dieną apkabinkit savo mylimus žmonės ir kai tik galėsit, pasakykit jiems, kad juos myli. Tai yra pats svarbiausias dalykas.
1: Ačiū. Ačiū labai už pokalbį.
0: Ačiū Jums.
2: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
3: Šiliau autentiko.